0: Sos.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Joona Rantala Classic Familystä, moro! Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yli puolet suomalaisista haluaa, että julkista taloutta sopeutetaan pääosin menoja leikkaamalla. Kokonaan tai lähes kokonaan veronkorotuksiin perustuvaa sopeutusta kannattaa vain 10% vastaajista. Lisäksi 65% kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä malliin, jossa vero maksettaisiin vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä taloustutkimuksen kyselystä. Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva. Lähes puolet vastaajista arvioi työttömyyden joko lisääntyvän tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 1100 suomalaista lokakuun alussa. Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas viikonloppu. Etenkin päihtyneet kuljettajat aiheuttivat useita ilmoituksia poliisille. Poliisin tavoittamien kuljettajien käyttämät päihteet olivat alkoholi sekä huumausaineet. Niihin liittyen poliisi kirjasi rikosilmoituksia rattijuopumuksista ja törkeistä rattijuopumuksista. Hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten lisäksi poliisi suoritti liikenteen valvontaa autoilijoiden ajokuntoja tarkastamalla. Myöskään liikenneonnettomuuksilta ei vältytty. Valkeakoskella Pälkäneen tiellä henkilöauto ajautui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen perjantai-iltana. Hervannan valtaväylällä Teiskontien liittymän kohdalla puolestaan tapahtui ulosajo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varhain lauantai-aamuna taas Kolmostiellä henkilöauto oli ajautunut moottoritieltä ja törmäsi sääaseman tukipilariin. Auton turvalaitteet pelastivat kuljettajan, joka pääsi omin voimin ajoneuvosta ensihoidon tarkastukseen. Ajoneuvo vaurioitui pahoin, lisäksi sääasema vaurioitui onnettomuudessa. Tampereella Uudenkylän kadulla sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksessa olevassa saunassa syttyi eilen aamupäivällä tulipalon alku. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan, eikä se levinnyt saunatiloista. Pelastuslaitos raivasi palokohdetta ja tuuletti kiinteistön savusta. Henkilövahingolta vältyttiin ja palon syttymissyytä selvitellään. Lentopallon naisten mestaruusliigassa Oriveden Ponnistus otti kauden avausvoittonsa, kun Jymyvolley kaatui 5 erään venyneessä pelissä erin 3-2. LP Kangasala puolestaan taipui tappioon, kun Pihtipudas haki vierasvoiton erin 3-1. LP Kangasalla on koossa 4 pistettä 3 ottelun jälkeen. Orpo on pelannut vasta 2 ja sillä on nyt 2 sarjapistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yli puolet suomalaisista haluaa, että julkista taloutta sopeutetaan pääosin menoja leikkaamalla. Kokonaan tai lähes kokonaan veronkorotuksiin perustuvaa sopeutusta kannattaa vain 10% vastaajista. Lisäksi 65% kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä malliin, jossa vero maksettaisiin vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä taloustutkimuksen kyselystä. Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva. Lähes puolet vastaajista arvioi työttömyyden joko lisääntyvän tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 1100 suomalaista lokakuun alussa. Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas viikonloppu. Etenkin päihtyneet kuljettajat aiheuttivat useita ilmoituksia poliisille. Poliisin tavoittamien kuljettajien käyttämät päihteet olivat alkoholi sekä huumausaineet. Niihin liittyen poliisi kirjasi rikosilmoituksia rattijuopumuksista ja törkeistä rattijuopumuksista. Hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten lisäksi poliisi suoritti liikenteen valvontaa autoilijoiden ajokuntoja tarkastamalla. Myöskään liikenneonnettomuuksilta ei vältytty. Valkeakoskella Pälkäneen tiellä henkilöauto ajautui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen perjantai-iltana. Hervannan valtaväylällä Teiskontien liittymän kohdalla puolestaan tapahtui ulosajo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varhain lauantai-aamuna taas Kolmostiellä henkilöauto oli ajautunut moottoritieltä ja törmäsi sääaseman tukipilariin. Auton turvalaitteet pelastivat kuljettajan, joka pääsi omin voimin ajoneuvosta ensihoidon tarkastukseen. Ajoneuvo vaurioitui pahoin, lisäksi sääasema vaurioitui onnettomuudessa. Tampereella Uudenkylän kadulla sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksessa olevassa saunassa syttyi eilen aamupäivällä tulipalon alku. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan, eikä se levinnyt saunatiloista. Pelastuslaitos raivasi palokohdetta ja tuuletti kiinteistön savusta. Henkilövahingoilta vältyttiin ja palon syttymissyytä selvitellään. Lentopallon naisten mestaruusliigassa Oriveden Ponnistus otti kauden avausvoittonsa, kun Jymy Volley kaatui 5 erään venyneessä pelissä erin 3-2. LP Kangasala puolestaan taipui tappioon, kun Pihtipudas haki vierasvoiton erin 3-1. LP Kangasalla on koossa 4 pistettä 3 ottelun jälkeen. Orpo on pelannut vasta 2 ja sillä on nyt 2 sarjapistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli 1/5. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Idea Parkin Black Boxissa alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli viidenneksellä. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Ideaparkin Blackboxissa alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli viidenneksellä. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Ideaparkin Blackboxissa alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. Noniin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta, hyvää alkanutta viikkoa. Se on lokakuu puoliväliä, tai lähentelee jo puoliväliään. Ja liiga on hyvässä vauhdissa. Taas lauantaina pelattiin hyvin mielenkiintoisia otteluita ja tässä heti ensimmäisellä tunnilla palataan lauantain tunnelmiin, ennen kaikkea Tappara-TPS-ottelun jälkitunnelmiin. Maalikoostetta on tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sen lisäksi myöskin perinteisen tapaan jälkipelihaastattelut. Apuvalmentaja Kristian Kuusala sekä maalinteossakin onnistunut Joni Tuulola pääsevät tämän tunnin aikana ääneen. Ja lippukisa, se ratkaistaan sitten puolestaan tuossa 3 jäljestä. Lauantainahan Jani kyseli, että kuka pelaaja on edustanut eniten eri NHL-joukkueita uransa aikana, ja kaikkiaan tällä kyseisellä pelurilla on listallaan 12 eri joukkuetta, joten siinä on vähän eri organisaatioita nähty. Mutta tosiaan kysymys kuuluikin, että kuka tämä pelaaja on. Vielä tuohon kello 15 uutisiin asti sulla on aikaa osallistua tähän lippukisaan, ja perinteisellä tapaan palkintona on liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin, eli ihan itse saat valita, kummat liput laitetaan postiin. Kannattaa siihen vastauksen perään laittaa myöskin jo valmiiksi, että Ilves tai Tappara, jos tietoa löytyy ja jos on tuuria, niin laitetaan suorilta sitten oikeat liput tulemaan, niin ei tarvitse niitä erikseen kysellä sitten, mutta toki jos ei se nyt siihen muista laittaa sitä, niin ei se maailma siihen kaadu. Kyllä me voidaan viestiä perään laittaa ja kysellä, että kummat liput kiinnostaa enemmän. Ja tänään sitten 4 jälkeen kahlataan lävitse kokonaisuudessaan viime viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan visiitti. Sillä yhtäjaksoisesti yhteenpötköön juttua on 1,5 tuntia, mutta toki sinne pistetään vähän mainoksia, musiikkia ja uutisia väliin. Niin pitkälle tuonne alkuiltaan asti tarinaa riittää, kun pätkissä mennään. Ja huomenna tuo löytyy sitten kokonaisuudessaan myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi ja kiekkoradion sovelluksesta. Tällaisella käsikirjoituksella pistetään tätä uutta viikkoa käyntiin maanantaipäivän osalta. Juise Leskinen, musta aurinko nousee seuraavaksi, ja sen jälkeen Tappara TPS-ottelun maalikoostetta lauantailta selostajana totta kai Juha Lindgren.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Brygman harhauttaa, antaa rystysyötön, löytää Haudumin, vaarallisesti tullaan Bernblom. Ja siinä on ottelun avaus, maali. Tämä on Tepsin tehoketju, joka tulee pitkin syötöin repien tuolta laidasta täyteen vauhtiin. Saadaan tehokaksikko karkuun ja näin alkaa tapahtua. Bernblom iskee ottelun avausmaalin ja numerot nollaan yhteen, kun ottelua on pelattuna 5.58. Ja taitaa olla niin, että viimeisimmän syötön hän saa Haudumilta. Ja puolestaan sitten Lars Brygman antaa pystyyn tuon edeltävän passin. Räsäsen syöttö, Pajanen pääsee katkoon, kiekko Tappara puolustukseen ja sitten takamiehen tontille vetopaikka, kiekko jää pelattavaksi ja loistavasti ja vielä iskee Lindbom jäässä olevaa pelaajaa. Ottaako pattiin, voisi kysyä, ja kyllä näyttää ottavan, mutta se ei enää auta, kun Aapeli Räsänen on isokokoisen pakin pihdeistä iskenyt kiekon vielä kaatuessaan sisään ja pistää tämän ottelun uusi lukemiin. Tappara tasoittaa ajassa 11.40, lukemat taululle 1-1, Räsänen tinttaa tuon maalin. Haudun tulee laidasta sisälle, Julius Mattila ajaa kaveriin kiinni, syöttö eteenpäin, Brygman, viimeinen minuutti käynnistyy, ottelun avaus erästä, Brygman pääsee laukomaan ja tekee maalin. Brygmanille ei pysäyttäjää löydy, hän pääsee täysin vapaasti laidasta ja kulmasta kääntymään nyt sektoriin, eikä sieltä kukaan pääse tuota nousua katkaisemaan, joten näin tämä ykkösnyrkki jälleen tuon Hurlum Hei-vaihteen jälkeen pääsee maalaamaan. Maali syntyy aikaan 19.04 ja Lars Brygman, avausmaalin syöttäjä, on tällä kertaa tekijänä. Haapala pelaa kiekon laitaan, sieltä nousee Rauhala, pysähtyy, pitää kiekon hallussaan, pelaa viivaan, pakki laukoo ja siinä se on, tuolla laukoo Rauhalan syötöstä, hienosti luotu hyökkäys, ei se mitään. Jos jollain pitää otteet maksaa takaisin, niin tämä on payback-osastossa se paras, kun Tappara tinttaa tasoituksen 2-2. Ja maalintekijäksi nousee viime kevään playoffien varvokkain pelaaja Joni Tuulola, jonka lämäri uppoaa vääjäämättä verkkoon. Rauhala pelaa hyvin syvyyttä hyökkäykseen ja sitten Maskia tekee maalilla Henrik Haapala. Balleriina nelkein hän tanssii kiekon tieltä pois ja Mäkiniemi on täysin vailla mahdollisuuksia. Maali syntyy aikaan 24-26 ja lukemat 2-2. Haudun pääsee ottamaan tyhjät pois ja yrittää poikittaissyöttöä. Se jää miesmuuriin, mutta se tulee palautua Haudumille uudelleen Wernblom. Binner, Wernblom ja sitten keskelle vetopaikka ja siinä on jatkokiekko. Kun Ikonen laukoo päin maalivahtia, Brygman tulee oikea-aikaisesti ja ennättää sinne pakkien taakse. Survoo kiekon sisään ajassa 33.55. TP siirtyy ylivoimamaalilla lukemin 2-3 johtoon. Räsänen aloitukseen, vastassa Joel Määttä. Linjatuomari jälleen siinä kääntelee miehiä pois tonteiltaan. Tappara ottaa kiekon, Blinkfeld antaa syötön ja pienestä kulmasta Tappara tinttaa lukemat 3-3. Siinä ei kauaa nokka tuhise. Avauserä edelleen kesken, avausminuutti edelleen päätöserästä kesken, kun Simon Taival tekee Blinkfeldin tarjoilusta lukemiksi 3-3. Ja tällaista se peli on siinä vaiheessa, kun tuomarit hoitavat eiviskänsä. Kiekko keskelle ja sen jälkeen vihellys ja lupa on annettu. Räsänen lähtee vauhtiin, ottaa kiekon mukaansa. Se pysyy hyvin kontrollissa. Räsänen tulee huomattavasti selkeämmin ja uittaa kuin uittaakin kiekon Mäkiniemen alta sisään. Näyttää siltä, että ratkaisu viivyy liian pitkään, kun Mäkiniemi heittäytyy vastaan. Mutta se onkin niin, että se on Räsänen, joka viimeksi nauraa. Sitten lähtee Isolassa liikkeelle. Lars Brygman yrittää tästä tehoketjusta viimeisimpänä. Kaksi kertaa on vetänyt Tapparavahti pidemmän korren. Brygman tulee, eikä onnistu. Ja näin Helianko nollaa koko teotrion mies kerrallaan. Ja Tappara ottaa ottelusta 2 pinnaa. ja nousee 19 pisteeseen. Kahdelle viimeiselle viikolle 4 ottelua liigassa ja niistä 10 pistettä.
0: Tampereen Kiekkoradio, mukana jokaisessa tapparahetkessä.
2: Siinä viime lauantain tunnelmia Tappara TPS-ottelu Nokia Areenassa tosiaan päättyi. Tappara voittoon voittomaali kilpailun jälkeen lukemin 4-3. Jälkipelitunnelmia, niitä on luvassa ihan hetkisen kuluttua. Christian Kuusala, Tapparan apuvalmentaja, pääsee ääneen. Ja lopputunnista vielä myöskin maalinteossa onnistunut Joni Tuulola. Nämä haastattelut sekä myöskin maalikoosta ja kaikki ennakkojutut myöskin löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Kohta Bon Jovi, Runaway, Chision, Come Along ja puolelta ensimmäinen kattaus kiekkouutisia tälle päivälle, mutta siihen väliin tosiaan vielä Krisse Kuusalan jälkipelitkin tulee.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Klassik eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Saman tien päästään haastatteluun, eli Kristian Kuusela ehättää sieltä jo mikrofonin varteen, joten Kuusela, Kristian, mikä on tuorein fiilis tämän jälleen viime hetkille jääneen voiton myötä?
2: No, tietenkin voittoa. Voittamista pitää arvostaa. Kova peli oli kyllä, että saatiin tehdä kyllä töitä pisteisiin ja tämmöistä tämä pitääkin olla.
1: Tämmöistä tämä pitääkin olla, varsinkin kun laulut soivat ottelun jälkeen, mutta kaikki arvostus vastustajalle. Sinne oli Savinainen kuntoutunut mukaan ja todella voimakkaasti taistelua TPS oli jälleen Tapparalle paha vastus. Mikä tekee mielestäsi Tepsistä niin hankalan vastuksen Tapparalle?
2: No, heillä on yksi liigan kuumimmista kentällisistä tällä hetkellä ja muutenkin laadukas joukkue, että mut ei meidän, me ollaan kyllä pystyttiin hyvin vastaamaan ja meidän jänne pysyi, vaikka koettiin paljon vääryyttä, niin pystyttiin nollaamaan ja tulemaan omalle tasolle ja sen jälkeen hakemaan 2 pistettä.
1: Tuo vääryyden kokeminen oli asia, jonka myöskin välitin täältä. Ei lähdetä tuomareita arvostelemaan sen isommin, mutta se minua vähän mietityttää, että kun 10 ensimmäistä ottelua on menty aika hyvällä tasolla, niin tämä oli mielestäni jonkinasteinen ongelma suhteessa niihin. Miten valmennusjohto näki tämän tilanteen?
2: No, kyllähän me ollaan nyt tässä pystytty pelaamaan jäähyttömästi ja tietenkin aina tunne vie ja siitä tulee paljon ja se kuuluu tähän, mutta vähän kylmempi pitää olla ja keskittyä oikeisiin asioihin, mutta se on aika häilyvä se raja, missä se menee.
1: Näin se on ja tänään sitä jouduttiin opettelemaan pitkään, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Tappara ottaa voittolaukauskilpailussa voiton ja tästä on hyvä jatkaa. Eli mikä on ohjelma? Tiistaina pelataan seuraavaksi Puolassa.
2: No joo, maanantaina huomenna palautaan, huilataan ja maanantaina lähdetään Puolaan ja mennään pelaamaan jatkopaikasta CHL:ään, että kiva saada merkityksellisiä pelejä koko ajan tässä.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa viidentenä oleva JYP on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen kokeneen puolustajan Atte Ohtamaan kanssa. 38-vuotiaan Ohtamaan sopimukseen sisältyy marraskuun 16. päivään saakka kestävä koeaika. Alkukauden pelaamatta ollut puolustaja liittyy JYPin harjoitusvahvuuteen alkuviikon aikana. Ohtamaa oli viime kaudella Oulun Kärppien kapteeni ja pelasi 57 ottelua tehoin 6+5. Kokeneen puolustajan ansioluettelosta löytyvät muun muassa 2 Suomen mestaruutta ja KHL:n Gagarin kapin voitto. Leijonissa Ohtamaa on saavuttanut olympiakullan, 2 maailmanmestaruutta ja 3 MM-hopeaa. Liigassa siellä 12 oleva Lahden Pelicans irtisanoo 6 työntekijää lokakuun alussa päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen. Irtisanottavista 4 työskentelee seuran ravintolatoiminnassa ja 2 hallinnon puolella. Irtisanomiset ovat osa mittavaa säästöohjelmaa, jonka taustalla on Pelicansin vaikea taloustilanne. Seuran taustayhtiö teki viime tilikaudella yli 760 000 euroa tappiota, vaikka liikevaihtoa kertyi 7,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jää lähes 700 000 euroa miinukselle ja tilikauden tulokseen sisältyi 210 000 euron konserniavustus. Pelicans on myös menettänyt luottotietonsa, mikä on vaikeuttanut seuran päivittäistä toimintaa. Säästötoimien ei kuitenkaan ole tarkoitus kohdistua joukkueen urheilulliseen toimintaan, sillä Pelicans haluaa turvata kilpailukykynsä ja paikkansa A-liigassa ensi kaudella. Mestiksessä pelaava Rovaniemen Kiekko on saanut maksettua verovelkansa kokonaisuudessaan. Rokin taustayhtiö maksoi viime perjantaina lähes 66 000 euron verovelat, minkä seurauksena verohallinto on peruuttanut seuraa koskevan konkurssihakemuksen. Rokin mukaan velkojen maksaminen onnistui kannattajien ostamien tukikiekkojen sekä vanhojen ja uusien yhteistyökumppaneiden tuella. Seuran taloustilanne on kuitenkin edelleen erittäin haastava, eikä kaikkia aiempia talousongelmia ole vielä ratkaistu. Rokin tavoitteena on ensi kaudella pelata uudessa B-liigassa. Seuran tiedotteessa toimitusjohtaja Mika Toivola kertoo, että liigan lisenssiehtojen täyttäminen on taloudellisesti kova, mutta realistinen haaste. Aurora-liigassa Ilves taipui sunnuntaina kotonaan Kiekkoispuolen maaliin 3-5. Tamperelaiset johtivat ottelua 2 erän jälkeen vielä 3-1, mutta Kiekkoispoo nousi päätöserässä rinnalle ja ohi ja viimeisteli loppulukemat tyhjiin. Ilveksen maaleista vastasivat kahdesti osunut Emma Ekoluoma sekä Matilda Nilsson. Lauantaina Ilves kukisti TPS:n kotonaan maalein 6-4. Ilves on nyt pelannut 8 ottelua ja saanut niistä kasaan 9 pistettä. Joukkue on sarjassa kuudentena. Sveitsin liigassa Klottenin Petteri Puhakka nousi eilen sarjan maalipörssin kärkeen. Puhakka viimeisteli sunnuntain ainoassa ottelussa kauden 8. osumansa, kun Klotten hävisi kotonaan Zukille maalein 1-3. Puhakka tasoitti ottelun toisessa erässä Arttu Ruotsalaisen syötöstä, mutta Zuk karkasi voittoon päätöserässä. Pyhäjoella syntynyt hyökkäjä on tällä kaudella saalistanut 11 ottelussa 8 maalin lisäksi 2 syöttöpistettä. Sveitsin liigan pistepörssin kärjessä komeilee myös Tapparasta tuttu mies, sillä nykyisin Ajuda edustava Christian Tanus on pörssin kärkinimi 17 tehopisteellään. Viime yön NHL-kierroksella Carolina Hurricanesin Sebastian Aho viimeisteli tehot 1+1, kun Hurricanes haki Philadelphiasta 1-4 vierasvoiton. Aho kasvatti pisteputkensa jo 6 ottelun mittaiseksi ja kauden 6. osuma nosti hänet samalla jakamaan NHL:n maalipörssin kärkipaikkaa. Myös Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa 3-5 vierasvoitossa Washington Capitalsista. Kakko avasi ottelun maalihanat kauden toisella osumallaan ja on kerännyt 6 ottelussa tehot 2+4. New Yorkissa Rangers kukisti Vancouver Canucksin 6-2 ja kotijoukkueen Eeli Tolvanen kirjautti ottelussa 1 syöttöpisteen, kun taas Vancouverin maalilla Kevin Lankinen torjui 19 kertaa. Aiemmin Vegas Golden Knights kertoi nostaneensa suomalaispuolustaja Ville Heinolan mukaan joukkueen NHL-miehistöön. 25-vuotias Heinola siirtyi kesällä Winnipegin organisaatiosta Vegasiin 1-vuotisella sopimuksella ja on pelannut alkukaudesta 3 ottelua AHL-joukkue Henderson Silver Knightsissa tehden 1 maalin.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia tarjoillaan jälleen tunnin päästä, eli 3:30 aikaan pelipäivälähetyksessä ja myöskin kiekkoradio.fi ja kiekkoradion sovellus palvelevat uutisnälkää, jos et sinne asti malta odottaa. Nyt jatketaan Panic at the Disco-musiikilla, The Greatest Show on kappale nimeltään, ja tuossa noin varttia vaille kuullaan sitten puolestaan lauantain ottelusta jälkipelihaastattelu, jossa haastateltavana on maalinteossakin onnistunut Joni Tuulola. Ja tosiaan kaikki nuo jutut lauantailta löytyvät myöskin tuolta meidän kotisivulta sekä sovelluksesta. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin saadaan sitten Joni Tuulola myöskin langoille. Jaha, se vanha sanonta on, ettei päivää ilman maalia, ja sieltä se tuli.
2: Tämäkin kausi on maan, että kautta ilma.
1: No joo, päivää, sanotaan.
2: Niin tarkoitit varmaan kautta.
1: No niin, sanotaan näin, että vanha sanonta on, ettei päivää ilman maalia, ja hyvää päivää tänään on maalipäivä, että niin joka tapauksessa, mutta tänään se käynnistyi. Kerro vielä, miten se tilanne syntyi ja mistä pamautit avausverkon tälle kaudelle?
2: Kakkosaalto, meidän kapteeni heitti sitten kivan kovuseen, että siihen pääsi tällään, ja taisi vaihtaa vielä vähän Tepsin pelaajista suuntaakin, mutta ei kerrota sitä muille, ja en tiedä paljon oli, mutta tuntuu, että lähti ihan hyvin.
1: Hienosti lähti, ja siellä kun sitä jälkikäteen sai täältä lehtereltä tarkastella, niin tuntui, että Haapalan voisit Tanssitähtien kanssa kisaan pistää. Kyllä ballerinamaisia elkeitä oli siellä, eikä mäkin ei nähnyt paljoa, mutta tuo laukaus, se oli maailmanluokkaa. Onnittelut siitä ja hienosta maalista, mutta ensimmäinen, mikä täytyy kysyä, miten sinä jaksat? Pelasit eilen 21 minuuttia 49 sekuntia, joka oli eniten Tappara puolustuksesta. Tänään toki jatkoaikakin toi lisää aikaa, mutta tänäänkin 21 minuuttia meni rikki, ja kun ajatellaan, että siinä ei ole kuin vähän reilu vuorokausi, niin kuinka hapoilla olet?
2: No ei, jos tässä vaiheessa kautta on hapoilla, niin on pitkä kausi, että kyllä tässä ihan hyvin jaksaa, että ei mieluummin mä pelaan, kun sitten joutuisi pienen pelien jälkeen jotain pyörävetoja menee tekemään, että kyllä mä otan jokaisen minuutin, mikä annetaan, niin vastaan ja yritän olla sen arvoinen.
1: Ja tänään totta vie, niin kuin koko kauden olet sitä ollut, ja seuraavan kerran pääset sitä olemaan, kun Puolassa pelataan. Ja paljon on pelissä, kun Tsihi isännöi tiistaina. Ja tuosta ottelusta saattaa hyvinkin riippua se, että jatkatteko CHL:ssä. Millaisin miettein lähdet kansainvälistä peliä seuraavaksi pelaamaan?
2: No kyllä, mä tykkään tuossa CHL:stä. Pääsee Euroopan ja huippumaan joukkoita vastaan pelaamaan. Ja tiistaina taas koetellaan, että kaikki on omissa käsissä, niin ei se ole kuin matkalaukku täyteen tavaraa ja Puolanmaalle ja 3 pisteen kanssa kotiin, niin ei siinä tarvitse sen jälkeen ihmetellä, että pelataanko jatkossa CHL vai ei.
1: Ja matkaa helpottaa tietysti se, että meillä on kaikilla koulusta pitkä Puola, ja se onnistuu hyvin paikallisten kanssa tuo haastaminen. Tänään oli turkulaisia vastassa, eihän se aina ole helppoa heidänkään kanssaan, mutta jos palataan vielä sen verran tähän päivään, että miten... Jos lyhyesti tähän loppuun vielä otat kantaa tuohon heidän ykkösnyrkkiinsä, siitä on tullut tavattoman vaarallinen. Miltä se näyttää pakin silmin?
2: No kauhealla itsarilla hyvin pelaa kyllä se kenttä, että itseluottamus on kyllä kohdillaan, ja vähän sellaisia, vaikka se ensimmäinen maali, niin ei kauhean moni pelaaja heittää rystylättyä siitä sinne kaistaa, ja Brygmani heitti sen sinne, ja vähän oltiin myöhässä siinä tilanteessa, mutta hienosti he pelaa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Joni Tuulola, Tappara puolustaja, joka avasi tämän kauden maalitilinsä tosiaan tuossa Tappara TPS-ottelussa lauantaina. Kaikki jälkipelit, maalikoosteet, lehdistötilaisuudet ynnä muut tuosta lauantain ottelusta löydät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Ja samalla kun sinne menet, niin osallistu ihmeessä myöskin lippukisaan. Nimittäin 3 uutisiin asti on aikaa vastata tuohon lauantain kysymykseen, joka kuului, että kuka pelaaja on edustanut eniten eri NHL-joukkueita uransa aikana. 3 jälkeen ratkotaan taas yksi onnekas voittaja, jolle lähtee liput joko Ilveksen tai Tapparan peliin. Ja pistetään myöskin totta kai uutta kysymystä ilmoille. Ja otetaan ensi tunnan myöskin pientä katsausta tuohon meidän tulosveikkaukseen, joka on tuolla Kiekkoradion sovelluksessa käynnissä. Ja 4 jälkeen sitten tosiaan puretaan tuo Fredrik Norrenan viikon kiekkoverasvisiitti ihan kokonaisuudessaan läpi alusta loppuun joka ikinen pätkä.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantai-päivää mennään ja uusi viikko on saatu käyntiin myöskin Kiekkoradion taajuudella. Ja säpinää piisaa kyllä tälläkin viikolla. Tapparallakin on 3 ottelua ohjelmassa. Niistä ensimmäinen on huomenna Puolassa. CHL on alkusarjan viimeinen ottelu. Tuosta ottelusta ei valitettavasti Kiekkoradion taajuudella selostusta kuulla, koska aikataulut eivät sitä myöten antaneet. Mutta viikonloppuna sitten taas Liigan osalta ollaan tositoimissa. Tapparan Lukko ja Jukurit Tappara-otteluista kuullaan kyllä normaalin tapaan selostukset. Mutta kyllä huomenna sitten hyvää ennakkoa on luvassa myöskin tuohon otteluun, joka Suomen aika alkaa kello 19 tuolla Puolassa KKS Stichia vastaan. Mutta se on huomisen hommia, ei mietitä niitä tässä vaiheessa. Nyt käännetään katseet lippukisaa kohden. Hetkisen kuluttua ratkotaan lauantain lippukisa, katsotaan kelle onnekkaalle lähtee liput joko Tapparan tai Ilveksen peliin ja pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille. Ja lopputunnista puolestaan katsahdetaan vähän siihen, että missä jamassa on meidän tulosveikkaus tuolla meidän sovelluksessa käynnissä. Eli tosiaan koko kauden kisa ja kuukauden kisa on meneillään. Ja ensi tunnilla tuossa 4 jälkeen kääritään hihat ja ruvetaan sitten todentella käymään läpi viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan visiittiä ihan kokonaisuudessaan. Nyt kuitenkin Hokka, In the Darkness ja sitten lippukisa.

ei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on lippukisan aika. Käydään ensin lävitse tuota lauantain kysymystä. Lauantainhan Jani kyseli, että kuka pelaaja on edustanut eniten eri NHL-joukkueita uransa aikana. Ja tämä pohjautui siihen, että kanadalaismaalivahti Cam Talbot teki omalta osaltaan historiaa, nimittäin tämä 39-vuotias maalivahti edusti 9. NHL-seuraa, kun hän puki Columbus Blue Jacketsin paidan päällensä ja torjui vielä voitonkin siinä, eli samalla myöskin hänestä tuli ensimmäinen maalivahti, joka on torjunut joukkueensa voittoon 9 eri NHL-seuran riveissä. Mutta se ei ollut tosiaan se, mitä kysyttiin, vaan kysymys kuuluikin se, että kenellä pelaajalla on sitten se kaikkien aikojen ennätys nimenomaan, eli kuka pelaaja on edustanut eniten eri NHL-joukkueita uransa aikana. Ja kaikkiaan noita joukkueita on 12. Ja hyvinhän tämä oli tiedossa, ei siellä montaa väärää vastausta tullut, nimittäin oikea vastaus on Mike Sillinger. Vuosien 90 ja 2009 välillä hän tosiaan pelasi 12 eri joukkueessa 18 kauden aikana ja runkosarjaotteluita myös pelasi rapiat 1000 ja siihen päälle vielä 43 pudotuspeliottelua, joten melkoinen NHL-konkari, mutta toi on kyllä huikea saldo, että 12 eri joukkuetta, minkä riveissä hän nuo pelit pelasi. Ja yksi oikein vastanneesta on nimeltään Pauli. Paulille isot onnittelut, ja Pauli oli laittanut, että Ilveksen liput kiinnostaa, niin mehän pistetään Ilves-lippuja menemään kaksin kappaleen Paulille. Ei muuta kuin terve menoa Nokia-areenaan katsastamaan sitten Ilves-kiekkoa. Esimerkiksi vaikka lauantaina 17. päivä, se on Ilveksen seuraava kotiottelu Jokereita vastaan, niin ovat käypää valuuttaa nuo voucherit myöskin sitten tuohon otteluun. Kaikkiin muihin paitsi paikallispeleihin nuo molempien liput käyvät, nimenomaan runkosarjan osalta. Ja sitten uutta kysymystä tulille. Pidemmittä puhetta, ei nyt sen isompia pohjustuksia oteta tähän. Kysymys nimittäin kuuluu, että kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Eli kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Ja nimenomaan nyt otetaan niin kuin tämän hetken tiedot mukaan ihan koko liigahistoria. Kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Ja vastauksia voi laittaa studion WhatsAppiin 0432170204 ja myöskin kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovellus. Näissä voit myöskin laittaa vastauksia tulemaan. Ja laita tosiaan vastauksen perään joko Ilves tai Tappara, kumman joukkueen liput kiinnostavat enemmän, niin pistetään sitten suorilta oikean joukkueen liput tulemaan, niin ei tarvitse niitä sitten erikseen kysellä jälkikäteen. Mutta jos se unohtuu sieltä, niin hätä ei ole tämän näköinen. Kyllä me laitetaan viestiä perään ja kysellään, että saadaan oikeat liput sitten oikealle tietäjälle. Mutta huomenna pelipäivälähetyksessä Jani Arpo on sitten jollekin onnekkaalle taas parit liput.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0 4 3 2 1 7 0 2 0 4.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else oli tämä kappale nimeltään, ja ennen Bensonia päiviteltiin taas lippukisaa, eli lauantain voittaja ratkaistiin ja arvottiin ja pistettiin uutta kysymystä ilmoille. Ja uusi lippukisan kysymys kuuluu tosiaan, että kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Ja nimenomaan otetaan nyt ihan niin kuin tämän päivän tilastojen mukaan. Ja vastauksia voi laittaa perinteisellä tapaa studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovelluksessa. Ja tuolla sovelluksessa on käynnissä myöskin taas meidän tulosveikkauksemme, ja otetaan tuossa hetkisen kuluttua tai tuossa lopputunnista pieni katsaus siihen, että miltä se viikonlopun jäljiltä näyttää. Ja tässähän näitä pelejä on taas tulossa, joita siellä voi arvuutella ja haistella, että mikä se tulos on. Nimittäin heti huomenna Tapparan CHL-otteluun on myöskin tuo tulosveikkaus päällänsä. Mutta tästä vähän lisää tuonnempana. Otetaan Metallican ja Bryan Adamsin jälkeen seuraava kauttaus kiekko-uutisia tälle päivälle.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa viidentenä oleva JYP on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen kokeneen puolustajan Atte Ohtamaan kanssa. 38-vuotiaan Ohtamaan sopimukseen sisältyy marraskuun 16. päivään saakka kestävä koeaika. Alkukauden pelaamatta ollut puolustaja liittyy JYPin harjoitusvahvuuteen alkuviikon aikana. Ohtamaa oli viime kaudella Oulun Kärppien kapteeni ja pelasi 57 ottelua tehoin 6+5. Kokeneen puolustajan ansioluettelosta löytyvät muun muassa kaksi Suomen mestaruutta ja KHL:n Gagarin Cupin voitto. Leijonissa Ohtamaa on saavuttanut olympiakullan, kaksi maailmanmestaruutta ja 3 MM-hopeaa. Liigassa siellä 12 oleva Lahden Pelicans irtisanoo 6 työntekijää lokakuun alussa päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen. Irtisanottavista 4 työskentelee seuran ravintolatoiminnassa ja 2 hallinnon puolella. Irtisanomiset ovat osa mittavaa säästöohjelmaa, jonka taustalla on Pelicansin vaikea taloustilanne. Seuran taustayhtiö teki viime tilikaudella yli 760 000 euroa tappiota, vaikka liikevaihtoa kertyi 7,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jää lähes 700 000 euroa miinukselle ja tilikauden tulokseen sisältyi 210 000 euron konserniavustus. Pelicans on myös menettänyt luottotietonsa, mikä on vaikeuttanut seuran päivittäistä toimintaa. Säästötoimien ei kuitenkaan ole tarkoitus kohdistua joukkueen urheilulliseen toimintaan, sillä Pelicans haluaa turvata kilpailukykynsä ja paikkansa A-liigassa ensi kaudella. Mestiksessä pelaava Rovaniemen Kiekko on saanut maksettua verovelkansa kokonaisuudessaan. Rokin taustayhtiö maksoi viime perjantaina lähes 66 000 euron verovelat, minkä seurauksena verohallinto on peruuttanut seuraa koskevan konkurssihakemuksen. Rokin mukaan velkojen maksaminen onnistui kannattajien ostamien tukikiekkojen sekä vanhojen ja uusien yhteistyökumppaneiden tuella. Seuran taloustilanne on kuitenkin edelleen erittäin haastava, eikä kaikkia aiempia talousongelmia ole vielä ratkaistu. Rokin tavoitteena on ensi kaudella pelata uudessa B-liigassa. Seuran tiedotteessa toimitusjohtaja Mika Toivola kertoo, että liigan lisenssiehtojen täyttäminen on taloudellisesti kova, mutta realistinen haaste. Aurora-liigassa Ilves taipui sunnuntaina kotonaan Kiekko-Espoolle maaliin 3-5. Tamperelaiset johtivat ottelua 2 erän jälkeen vielä 3-1, mutta Kiekko-Espoo nousi päätöserässä rinnalle ja ohi ja viimeisteli loppulukemat tyhjiin. Ilveksen maaleista vastasivat kahdesti osunut Emma Ekoluoma sekä Matilda Nilsson. Lauantaina Ilves kukisti TPS:n kotonaan maaliin 6-4. Ilves on nyt pelannut 8 ottelua ja saanut niistä kasaan 9 pistettä. Joukkue on sarjassa 6. Sveitsin liigassa Kloottenin Petteri Puhakka nousi eilen sarjan maalipörssin kärkeen. Puhakka viimeisteli sunnuntain ainoassa ottelussa kauden 8. osumansa, kun Klotten hävisi kotonaan Zukille maaliin 1-3. Puhakka tasoitti ottelun toisessa erässä Arttu Ruotsalaisen syötöstä, mutta Zuk karkasi voittoon päätöserässä. Pyhäjoella syntynyt hyökkäjä on tällä kaudella saalistanut 11 ottelussa 8 maalin lisäksi 2 syöttöpistettä. Sveitsin liigan pistepörssin kärjessä komeilee myös Tapparasta tuttu mies, sillä nykyisin Ajuuta edustava Christian Tanus on pörssin kärkinimi 17 tehopisteellään. Viime yön NHL-kierroksella Carolina Hurricanesin Sebastian Aho viimeisteli tehot 1+1, kun Hurricanes haki Philadelphiasta 1-4 vierasvoiton. Aho kasvatti pisteputkensa jo 6 ottelun mittaiseksi ja kauden 6. osuma nosti hänet samalla jakamaan NHL:n maalipörssin kärkipaikkaa. Myös Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa 3-5 vierasvoitossa Washington Capitalsista. Kakko avasi ottelun maalihanat kauden toisella osumallaan ja on kerännyt 6. ottelussa tehot 2+4. New Yorkissa Rangers kukisti Vancouver Canucksin 6-2 ja kotijoukkueen Eeli Tolvanen kirjautti ottelussa 1 syöttöpisteen, kun taas Vancouverin maalilla Kevin Lankinen torjui 19 kertaa. Aiemmin Vegas Golden Knights kertoi nostaneensa suomalaispuolustaja Ville Heinolan mukaan joukkueen NHL-miehistöön. 25-vuotias Heinola siirtyi kesällä Winnipegin organisaatiosta Vegasiin 1-vuotisella sopimuksella ja on pelannut alkukaudesta 3 ottelua AHL-joukkue Henderson Silver Knightsissa tehden 1 maalin.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekko-uutisia seuraavan kerran tunnin päästä, eli 16.30. Ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa, jos uutishammasta kolottaa niin sanotusti. The Weeknd jatkaa tästä Blinding Lights ja tuosta sovelluksesta aasinsiltana päästään siihen, että otetaan kohta vähän katsausta meidän tulosveikkaukseen tosiaan kauden alusta. Kiekkoradion sovelluksessa lanseerattiin tulosveikkaus. Siinä on aina joka kuukaudella oma kisansa ja sitten on vielä koko kauden kisa. Niin otetaan sellainen pieni katsaus siihen, että missä mennään koko kauden osalta ja miltä näyttää sitten puolestaan tämä lokakuun kilpailu. Vielä siihen ehtii hyvin mukaan, jos ei ihan alusta asti ollut. Nimittäin nopeat liikkeet on näyttäviä myöskin tuossa kisassa, mutta otetaan nyt tosiaan Weeknd-musiikkia, Blinding Lights, kohta vähän juttua tulosveikkauksesta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aika.

on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 60

0: kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Viikkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivälähetystä jatketaan kohta luvassa kello 4 uutiset ja 4 uutisten jälkeen sitten puolestaan käydään lävitse ihan kokonaisuudessaan viikon kiekkovieras haastattelu, mutta ennen kuin mennään tuohon, niin otetaan pieni katsaus meidän tulosveikkaukseen. Meillähän on tosiaan koko kauden kisa sekä totta kai kuukausikisa päällänsä. Ja kuukausikisaan otetaan nyt ensinkin sen verran, että meillä on tosiaan tämän lokakuun palkintona on aitio itsellesi ja kavereillesi. Lapland Hotelsin aitio nimenomaan joko Tapparan tai Ilveksen peliin, niin palkinto on kyllä taas kohillaan tämänkin kuun osalta. Ja tässä nyt on muutamat pelit jo pelattu, mutta vielä ehtii hyvin mukaan tähän lokakuun kisaan, nimittäin monta peliä tässä on vielä jäljelläkin. Ja kuten on aiemminkin tullut todettua, niin siinä voi nopeitakin liikkeitä tapahtua, nimittäin jos nappaa täysin oikein tuloksen, niin siitä tulee 5 pistettä. Jos taas menee voittaja oikein, niin siitä tulee 2 pistettä. Ja esimerkiksi mä voin sanoa, että omalla kohdalla toi heilatti aika lailla uuteen uskoon. Kiitos sen, että perjantaina nappasin kiinni tuon Tapparan voiton Kalpasta lukemin 2-3, niin siitä heilätti itselle 5 pistettä tilille ja näyttää heti vähän paremmalta toi oma lokakuun saldo. Tällä hetkellä 11 pistettä itsellä kasassa. Lokakuun kisassa kärjessä on nimimerkki Chili Paprika. Siellä on 17 pistettä kärkisijalla. Viivi Emilia on toisena, 15 pistettä. Ja meidän Jani, Kiekkoradio Jani, on 14 pisteellä, kuten myöskin Pete 62 jaetulla kolmossijalla. Ja Jani, minä ja Kimmohan ollaan tässä ihan tälleen niin kuin keskinäistä kisaa käymässä ja vähän kirittämässä ja ihan sillä, että saadaan tästä nyt vähän jotain keskinäistä pikkuvääntöä, niin se on ihan hauska tehdä näitä. Viime kuun osaltahan Kimmo takoi ihan törkeän kovat tulokset tuonne tauluun ja otti tavallaan sen ykköspaikan, joskin ei tietenkään tuota kuukausipalkintoa. Ja kun katsotaan nyt koko kauden kisaa tällä hetkellä, niin tilanne on itse asiassa se, että Kimmolla on kaikista kovimmat pisteet 43. Kimmo on napannut 3 täysin oikein. Jani puolestaan on 42 pistettä ja 4 täysin oikein. Ja ensimmäinen, joka on niin kuin ihan varsinaiskisassa, on Hessu. Hessu ja Samperi on molemmat 40 pisteessä, joten heillä pyyhkii ihan mukavasti. Itsellä näyttäisi olevan 31 pistettä kaikkinensa kasassa, joten vähän takamatkalla ollaan, mutta pitkä on vielä kausi. Paljon ehtii tapahtua. Eli homman nimi on tosiaan se, että aina pelipäivänä, ottelupäivänä käyt laittamassa siellä sovelluksessa oma veikkauksen otteluun ja nimenomaan esimerkiksi nyt huomenna, kun Tappara pelaa CHL-ottelun Kegoa Stitchia vastaan, niin sinne vaan oma tulosveikkaus tuosta ottelusta. Ja tasapeliä ei voi veikata, koska se on aina sitten lopputulos nimenomaan jommalle kummalle, että mitenpä se sitten päättyy. Eli niin kuin nimenomaan se lopullinen lopputulos kaikkia jatkoaikojen ynnä muiden jälkeen. Mutta tällaista tähän väliin. Huomenna Jani varmasti muistuttelee tästä. Ja jos ihan semmoisena ilmaisena vinkkinä, kannattaa laittaa sieltä sovelluksesta muuten ne ilmoitukset päälle, niin se aina ilmoittelee, että käyhän laittaa tuo tulosveikkaus. Mennään itsellä tuossa alkukaudesta varsinkin jäi muutaman kerran. Ihan unohtui täysin tuo laittaa tuo tulosveikkaus, kun ei ollut ilmoitukset päällä. Mutta nyt on petrattu sen suhteen, kun on ilmoitukset päällä, niin sovellus muistuttelee aina, että pistähän jotain tuohon. Whitesnake jatkaa tästä ja kohta kello 4 uutiset ja sen jälkeen sitten ruvetaan kahlaamaan viime viikon kiekkovieraan Fredrik Norrenan visittiä lävitse ihan kokonaisuudessaan alusta loppuun.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.

0: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnanhallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0,54% ja yleinen kiinteistövero 1,1%. Tampereella Lahdenperän kadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmion kadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperän kadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperän kadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantaipäivä on edennyt siihen, että kello on ylittänyt iltapäivä 4. Ja se tarkoittaa sitä, että me starttaamme viikon kiekkovieraan visiitin. Ja nyt mennään ihan alusta loppuun tuo koko pätkä tai koko visiitti. Kaikki nuo pätkät, mitä viime viikolla kuultiin tiistaista lauantaihin. Ja väliin toki vähän musiikkia, uutisia ynnä muuta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tuota puhetta Norrenan kanssa taltioitiin kaikkinaan semmoinen 1,5 tuntia, niin kyllähän se sinne lähemmäs ilta 7 menee, ennen kuin tämä homma paketissa on tältä osin. Mutta kannattaa kuunnella. On meidän hienoja tarinoita miehellä ja hieno ura. Siihen on paljon mielenkiintoisia käänteitä mahtunut ja hieno nähdä, että mihin se sitten siitä meneekään. Ja huomenna tämä koko juttu, ihan niin kuin pelkät puheet, koko 1,5 tunnin pötkö, mitä Norrenan kanssa tarinoitiin, niin se löytyy sitten osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Mutta nyt tosiaan mennään tälleen, että otetaan väliin vähän myöskin musiikkia, ettei nyt pelkäs puheradioksi muututa kuitenkaan. Toto musiikkia tähän väliin, kappale nimeltään Endless, ja sitten aloitellaan Fredrik Norrenan kanssa.

0: viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on tällä kertaa entinen huippumaalivahti NHL:ssäkin käynyt ja nykyinen valmentaja, Tapparan apuvalmentajana tällä kaudella toimiva Fredrik Norrana. Tervetuloa Kiekkoradio.
2: Kiitos, kiitos.
1: Mahtava saada sinut tänne kiekkovieraaksi. Tässä joku aika sitten tuolla aamujäiden yhteydessä törmättiin ja silloin sulle puhuin tästä, että olisi mielenkiintoista saada sinut tänne vierailemaan ja käymään vähän sun uraa lävitse, koska tällei, jos on tätä niin kuin kokonaisuutena, niin paljon on ehtinyt tapahtua jääkiekon saralla sun elämässä.
2: On. Kyllähän niin kuin elämä on pyörinyt jääkiekon ja urheilun ympärillä, sanotaanko ihan pikkupojasta asti. Ja ihan sieltä ulkojäiltä, niin kuin sanoit, NHL asti pääsi ja saanut edustaa maajoukkuetta ja kaikkea. Kyllä se on niin kuin todella iso osa mun elämä ollut. Ja tietysti siihen aikaan niin kuin talkotyöllä tehtiin paljon ja oma edesmennyt isä oli hyvin aktiivinen niin kuin seurojen niin kuin toiminnassa, niin mä muistan, että mä väkisin halusin aina mukaan kilttinä isänä mä pääsin ja ihan pikkupojasta asti on pyörinyt niin kuin pukuhuoneessa. Joo. Ja onko sitten ollut futista ja lätkä, niin ei ole mitään väliä. Siitä on hyviä muistoja.
1: Otetaan kohta tuohon lapsuus-nuoruusaikaan kiinni ja ylipäätään lähdetään sieltä tarkemmin kahlaan noita muistoja, mutta otetaan vähän nyt tästä päivästä kiinni. Nyt tosiaan oot Tapparan apuvalmentajana tällä hetkellä ensimmäistä kautta nimenomaan Tapparan organisaatiossa. Miltä tämä meno on Tampereella maistunut? Tässä on kuitenkin tämä twisti, että sä oot tuolta niinku Pohjanmaalta Pietarsaaren suunnalta kotoisin ja sitten taas monet mieltävät sut tuonne niinku Turkuun vahvasti, koska on todella, niinku voi sanoa, että vankat siteet myöskin Tepsiin, niin miltä tämä meno on Tapparassa maistunut?
2: No oikein hyvältä on maistunut ja tosi intensiivistä on tietysti ollut aina, kun siirtyy uuteen paikkaan, niin tosi paljon uutta. Ihan niin kuin käytännön asioista lähtien, että opit kulkemaan, niin kuin saat tarvittavat luvat ja sähköpostiosoitteet ja ken opit tuntee niin kuin organisaation sisältä ne henkilöt ja missä ne pystyy auttamaan sua. Ja tietysti sitten kaiken lisäksi niin se tärkeä juttu, että opit tuntemaan joukkoja ja pelaajat ja tietysti vaihtuvuutta on ollut, mutta se työ tehtiin silloin kesällä ennen juhannusta, että analysoitiin hyvin tarkkaan, että mikä se viime kauden peli ja mitä me voitaisiin tuoda uutta tänne tai lisää tai halutaanko ylläpitää jotain tiettyjä juttuja. No, että se työ tehtiin silloin ennen juhannusta ja sitten taas kun palattiin kesätauon jälkeen, niin silloinhan vasta nähtiin tavallaan ensimmäinen kerta meidän niin kuin pelaajat kasvotusten niin kuin arjessa. Sitten sä niin kuin lennosta tavallaan tutustut heihin ja yrität niin kuin sieltä täältä oppia niin kuin tuntemaan heidät ja heidän mielemänsä. Ja samalla niin kuin sä tuot tämän pelipaketin sisään, niin ei ole käynyt aika pitkäksi, sanotaanko näin.
1: ei varmasti. Mutta varmaan sitten taas semmoista niin kun asettumista ja siihen arkeen kiinni, tai sitä, että saa arjesta kiinni, on helpottanut se, että sulla on vieressä tuttu päävalmentaja.
2: Totta kai. Ja me tehtiin 2 vuotta Saksassa työtä yhdessä ja tunnettu niin kuin yli 30 vuotta jo.
1: Teillä on todella pitkä historia Kojon kanssa.
2: Joo, on. Silloin nuorena poikana hän oli veteraanipelaaja ja auttoi ja piti huolta vähän ja suomalaisesta pojasta, kun tuli isoon maailmaan ja sillä tavalla. Ja sitten tietysti on hän niin kuin mentoroinut mun niin kuin tavallaan, niin kuin, kun aloitin valmentajana, niin sieltä on aina voinut kysyä neuvoja ja pyytää apua tarvittaessa. Siinä mielessä se helpottaa tai on helpottanut tätä prosessia niin sanotusti. Ei tässä mitään, mutta ehkä se iso juttu, että tää on hyvä organisaatio ja hyvien ihmisten kanssa tehdä töitä, niin olen viihtynyt oikein hyvin ja siltä vaan tuntuu, että ollaan oikealla jäljellä ja sitten se se vapaa-aika sitten, se menee sitten tavallaan sitten siinä ohella. Ja välillä tuntuu, että se on ihan sama, istuuko se kuussa Kölnissä, Tampereella vai missä. Sitten kun se kausi alkaa, niin se on...
1: Se menee niin se jääkiekko edellä.
2: No niin menee ja tavallaan, että saat työtilan jostain vaan, niin kaikki muu kyllä sitten hoituu.
1: No mutta miltä nimenomaan sitten, jos puhutaan vähän nyt kaukalon ulkopuolelta, tästä, niin kuin halli, tai sanotaan, että hallin ulkopuolelta, niin miltä se arki täällä Tampereella on tuntunut ylipäätään?
2: No oikein hyvältä ja tietysti, mikä myös vaikutti niin kuin tähän ratkaisuun, että nyt kumminkin niin kuin perhe on niin kuin huomattavasti lähempänä. Mm. Että Saksassa pääsin 2 kertaa kaudessa niin kuin käymään niin kuin Suomessa ja perhe niin kuin kävi sitten vierailuja. Nyt ne on kumminkin parin tunnin sisällä oikeastaan kaikki perheenjäsenet ja noin. Et kyllähän niin kuin tämä on ihan erilainen setup ja kaupunkihan on oikein hieno ja dynaaminen tämmöinen, kehittynyt valtavasti siitä, kun itse olen oppinut kulkea 90-luvun alussa Tampereen kautta aina Pohjanmaalta Turkuun, niin onhan tämä nyt ihan erilainen kaupunki kuin siihen aikaan.
1: On tämä on niinku huikea, ihan jo tälleen, vaikka itse täällä on niinku koko ikänsä asunut, niin se, että tämä kehitys, eikä vähiten nyt tietenkään sitten toi Nokia-areena, että miettii, että kun tuossa Tapparan organisaatiosta puhuit, niin se, että noi fasiliteetit on kyllä kohdillaan, toki ei ne Kölnissäkään huonot ollut.
2: Ei ollut, mutta uusi on aina uusi, että kyllähän nyt, että me ollaan vietetty pari vähän pitempää pätkää Hakametsässä, niin Hakametsähän se on historiallinen paikka ja sieltä on jopa itsellä hyviä muistoja, mutta ei niitä voi verrata Nokia-areenan niin kuin fasiliteetteihin, niin kuin sillä tavalla etuoikeutettu, että saa tehdä näin hienossa hallissa ja ympäristössä töitä.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viime viikon kiekkovieras Fredrik Norrena siinä. Kohta jatketaan miehen visiittiä, päästään lapsuus-nuoruusvuosiin ja puolelta myöskin kiekko-uutisia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, entinen huippumaalivahti, NHL:ssäkin käynyt. Ja ihan, no ei voi sanoa, että käynyt, koska siellä on ykkösmaalivahdin virkaa myöskin kantanut harteillaan. Palataan noihin NHL-vuosiin tuonnempana, mutta mennään nyt sinne lapsuus-nuoruusvuosiin, jota tuossa jo vähän viittasitkin ja jota vähän jo valotitkin. Sanoit, että sieltä ulkojäältä, pihapeleistä, klassisesti tavallaan se on se into lähtenyt jääkiekkoon. Ja puhuit myöskin jalkapallosta, että sulla on ilmeisesti ollut tämä tämmöinen hyvin perinteinen, mitä monilla, että, on, että se ei ole pelkästään ollut se jääkiekko, vaan on niin kuin ylipäätään urheilu kiinnostanut lapsuus-nuoruusvuosina.
2: Joo, ainahan urheiltiin, että siihen aikaan ei ollut some eikä ja maaseudun ollut hirveästi tekemistä. Että ja kyllä tässä on yleisurheilu ja hiihtoa, mutta kyllä mä niinku rakastun niinku pallopeleihin. Että se oli niin kuin mun intohimo. Ja tietysti kun Pietasaaresta ja mä oon sieltä maaseudulta kotoisin, niin ykköslajihan on jalkapallo. Niin harrasti vielä B-junnossa Jaron paidassa, niin pelattiin divarijalkapalloa. Ja sanotaanko, että ehkä 14-15-vuotiaana en osannut vielä valita kumpaan mä panostan. Ja taisin valita oikein, että panostin niin kuin jääkiekkoon ja se on elättänyt mut sitten niin kuin koko niin kuin aikuisien.
1: Millä paikalla sä pelasit jalkapalloa?
2: Kyllä mä olin keskikentä, tämmönen hyökkävä keskikenttä pelaaja, tai sit mä pelasin kärjessä. Mua kiinnosti enemmän maalinteko kuin maalin torjumiset ja puolustamiset.
1: Mutta et ei ollut sillä, että sä olisit molemmissa lajeissa maalivahti?
2: Ei, en yhtään tykännyt niin kuin jalkapallomaalivahdivirasta, että se ei sopinut lainkaan mulle. Kyllä mä yritin niin kuin tehdä tulosta hyökkäyspäähän.
1: No entä sitten jääkiekossa, mikä johti siihen, että nuori Fredrik Norrena löysi itsensä sieltä tolppien välistä?
2: No varmaan yksi vaikuttava tekijä oli se, että meidän isä oli ostanut mun isoveljelle lätkäkamat. Tai niin kuin maalivahtiin lätkäkamat. Et meillä oli patjat ja hanskat kotona ja tietysti isoveli jätti ne hommat aika nopeasti, niin että sai olla isoveli ja hänen kavereiden niin kuin kanssa, tai sai niin kuin olla mukana heidän niin kuin touhussa, niin ne löi mut maali aina niin kuin autotallin oven eteen. Ja sillä ehdolla sain olla mukana. Et siitä varmaan se kipinä vähän syntyi. Mutta koska mä oon hyvin pienestä seurasta IFK Leplaksista, niin se juttu vähän meni niin, että vanhemmassa ikäluokassa pelasin maalissa, että tavallaan alikäisenä, ja sitten oman ikäluokan mukana mä olin aika usein kenttäpelaajana.
1: Okay.
2: Että mä oon mun viimeisen niinku pelin kenttäpelaajana pelannut B-junnu ikäisenä.
1: Okei.
2: Okay. Että mä oon niinku...
1: Sä noin pitkään mennyt sitten niinku molempia.
2: Joo. Kyllä mä olin silloin selkeästi niinku valinnut niinku maalivahtipolun, mutta aina silloin täällä tarjottiin tämmöinen mahdollisuus pelata kentällä. Kyllä se on aika jännä, että näin jälkeenpäin, että mä oon päätynyt maalivahdiksi, koska kumminkin se hyökkäyspeli ja se maalinteko on niin kuin, se on niin lähellä sydäntä ja semmoista intohimoa homma ollut itsellä jalkapallossa ja myös niin kuin kentällä. No, ehkä hyvä esimerkki siitä, että jos mä käyn veteraanien kanssa jäällä, niin en ikinä menisi maaliin. Aina mä oon kentällä, koska mä haluan osallistua siihen peliin ja tehdä sitä. Jännä. Niin, joku vika musta.
1: Niin, no, mutta maalivahdiltaan sanotaan monesti, että he on yksilöurheilijoita joukkueen sisällä.
2: No, näin se varmaan.
1: Mutta joo, tämä on mielenkiintoinen kyllä tämä, että sulla on niin kuin näin vahvasti noita molempaa polkua, koska siis tämähän nyt on niin kuin tietyllä tapaa hyvin perinteinen tarina, mitä sanoitkin, että on ollut just isompia veljeksiä tai niin kuin sisaruksia, joiden peleihin on päässyt mukaan nimenomaan sillä ehdolla, että sä oot siellä se maalivahti, kun kukaan muu ei halua olla se. Ja sitten on vähän niin kuin jämähtänyt sille polulle, mutta se, että tämä niin kuin luo mielenkiintoisen twistin tähän nimenomaan, että sulla on noin vankka toi sitten niin kuin myöskin toi kenttäpelaajatausta.
2: Joo, kyllä se on. Mutta ehkä myös se maalivahtihomma on siinä, että silloin sä saat pelata 60 minuuttia, että sä saat olla koko ajan kentällä. Se on myös yksi semmoinen positiivinen juttu ykkösmolarin niinku asemassa.
1: No mikä sitten, sä sanoit, että se oli kuitenkin sulla oli selvä, sä olit valinnut sen maalivahtipolun, mutta sanoit, että varsin myöhäisessä vaiheessa kuitenkin tuli se valinta jääkiekon hyväksi, niin osaatko sä sanoa mitään semmoista yksittäistä syytä tavallaan, tai mikä sen vaakakupin sit oikeasti kallisti siihen jääkiekkoon? Oliko se vaan, että se jääkiekko oli se semmoinen suurempi rakkaus niistä pallopeleistä?
2: No siihen liittyy varmaan kaksi juttua, että silloin kasvujässä, teiniässä, niin mulla meni yksi alkukesä vähän ohi, että mulla oli aika kovat selkäkivut tai niin kuin ei osattu. Se liittyy varmaan kasvukipuun, mistä sitä tietää. Voi olla, että siinä on ollut joku selärasitusmurtumakin, mutta ei sitä siihen aikaan niin kuin tutkittu. Että selkä oli kipeä, eikä pystynyt osallistumaan. Niin se kesä meni vähän niin kuin ohi tai puoliksi ohi. Ja silloin samaan aikaan niin kuin Pietarsaareen valmistui jäähalli ja tavallaan semmoinen kiekkobuumi syntyi niin kuin sinne seudulle. Ja panostettiin ja tuli itse asiassa niin kuin kolmosdivarista noustiin niin kuin kakkoseen pohjoislohkoon, eli tämän päivän niin kuin Suomi-sarja. Että jotenkin nämä kaksi asiaa niin kuin vaikutti varmaan niin kuin vahvasti siihen, että jääkiekosta tuli se tavallaan, niin sitten tuli niin kuin luontaisesti niin kuin valittu, niin kuin, että jääkiekko on se mun juttu. Että nämä kaksi tekijää varmaan ja ehkä hyvä näin.
1: No, edelleen jääkiekäteen todettuna voi todeta, että ihan hyvä näin.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa viidentenä oleva JYP on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen kokeneen puolustajan Atte Ohtamaan kanssa. 38-vuotiaan Ohtamaan sopimukseen sisältyy marraskuun 16. päivään saakka kestävä koeaika. Alkukauden pelaamatta ollut puolustaja liittyy JYPin harjoitusvahvuuteen alkuviikon aikana. Ohtamaa oli viime kaudella Oulun Kärppien kapteeni ja pelasi 57 ottelua tehoin 6+5. Kokeneen puolustajan ansioluettelosta löytyvät muun muassa kaksi Suomen mestaruutta ja KHL:n Gagarin kapin voitto. Leijonissa Ohtama on saavuttanut olympiakullan, kaksi maailmanmestaruutta ja 3 MM-hopeaa. Liigassa siellä 12 oleva Lahden Pelicans irtisanoo 6 työntekijää lokakuun alussa päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen. Irtisanottavista 4 työskentelee seuran ravintolatoiminnassa ja 2 hallinnon puolella. Irtisanomiset ovat osa mittavaa säästöohjelmaa, jonka taustalla on Pelicansin vaikea taloustilanne. Seuran taustayhtiö teki viime tilikaudella yli 760 000 euroa tappiota, vaikka liikevaihtoa kertyi 7,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jää lähes 700 000 euroa miinukselle ja tilikauden tulokseen sisältyi 210 000 euron konserniavustus. Pelicans on myös menettänyt luottotietonsa, mikä on vaikeuttanut seuran päivittäistä toimintaa. Säästötoimien ei kuitenkaan ole tarkoitus kohdistua joukkueen urheilulliseen toimintaan, sillä Pelicans haluaa turvata kilpailukykynsä ja paikkansa A-liigassa ensi kaudella. Mestiksessä pelaava Rovaniemen Kiekko on saanut maksettua verovelkansa kokonaisuudessaan. Rokin taustayhtiö maksoi viime perjantaina lähes 66 000 euron verovelat, minkä seurauksena verohallinto on peruuttanut seuraa koskevan konkurssihakemuksen. Rokin mukaan velkojen maksaminen onnistui kannattajien ostamien tukikiekkojen sekä vanhojen ja uusien yhteistyökumppaneiden tuella. Seuran taloustilanne on kuitenkin edelleen erittäin haastava, eikä kaikkia aiempia talousongelmia ole vielä ratkaistu. Rokin tavoitteena on ensi kaudella pelata uudessa B-liigassa. Seuran tiedotteessa toimitusjohtaja Mika Toivola kertoo, että liigan lisenssiehtojen täyttäminen on taloudellisesti kova, mutta realistinen haaste. Aurora-liigassa Ilves taipui sunnuntaina kotonaan Kiekkoispuolen maaliin 3-5. Tamperelaiset johtivat ottelua 2 erän jälkeen vielä 3-1, mutta Kiekkoispoo nousi päätöserässä rinnalle ja ohi ja viimeisteli loppulukemat tyhjiin. Ilveksen maaleista vastasivat 2 osunut Emma Ekoluoma sekä Matilda Nilsson. Lauantaina Ilves kukisti TPS:n kotonaan maaliin 6-4. Ilves on nyt pelannut 8 ottelua ja saanut niistä kasaan 9 pistettä. Joukkue on sarjassa 6. Sveitsin liigassa Kloottenin Petteri Puhakka nousi eilen sarjan maalipörssin kärkeen. Puhakka viimeisteli sunnuntain ainoassa ottelussa kauden 8. osumansa, kun Klotten hävisi kotonaan Zukille maaliin 1-3. Puhakka tasoitti ottelun toisessa erässä Arttu Ruotsalaisen syötöstä, mutta Zuk karkasi voittoon päätöserässä. Pyhäjoella syntynyt hyökkäjä on tällä kaudella saalistanut 11 ottelussa 8 maalin lisäksi 2 syöttöpistettä. Sveitsin liigan pistepörssin kärjessä komeilee myös Tapparasta tuttu mies, sillä nykyisin Ajuda edustava Christian Tanus on pörssin kärkinimi 17 tehopisteellään. Viime yön NHL-kierroksella Carolina Hurricanesin Sebastian Aho viimeisteli tehot 1+1, kun Hurricanes haki Philadelphiasta 1-4 vierasvoiton. Aho kasvatti pisteputkensa jo 6 ottelun mittaiseksi ja kauden 6. osuma nosti hänet samalla jakamaan NHL:n maalipörssin kärkipaikkaa. Myös Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa 3-5 vierasvoitossa Washington Capitalsista. Kakko avasi ottelun maalihanat kauden toisella osumallaan ja on kerännyt 6. ottelussa tehot 2+4. New Yorkissa Rangers kukisti Vancouver Canucksin 6-2 ja kotijoukkueen Eeli Tolvanen kirjautti ottelussa 1 syöttöpisteen, kun taas Vancouverin maalilla Kevin Lankinen torjui 19 kertaa. Aiemmin Pekas Koodennais kertoi nostaneensa suomalaispuolustaja Ville Heinolan mukaan joukkueen NHL-miehistöön. 25-vuotias Heinola siirtyi kesällä Winnipegin organisaatiosta Vegasiin 1-vuotisella sopimuksella ja on pelannut alkukaudesta 3 ottelua AHL-joukkue Henderson Silver Knightsissa tehden 1 maalin.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia kuullaan vielä kertaalleen tuossa tunnin päästä 17.30 ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voittaman uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt väliin Atomin rottamusiikkia ja sitten jatketaan Fredrik Norrenan kanssa viikon kiekkovieras visiittiä ja päästään siihen, kun mies saapui tuossa 90-luvun alussa Turkuun.

0: Viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norrena, jonka kanssa tuossa jo puhuttiin ensi askelista jääkiekon saralla, kuinka pelaaminen alkoi siellä kotikulmilla IFK Leplaksin riveissä. Ja siellä myöskin vähän kakkosdivaria pääsi pelaamaan. Mutta sitten vuonna 1992 tie vei Turkuun. Minkälainen ja mistä tämä tavallaan lähti tämä niin kuin siirto sinne Turkuun sitten jo?
2: No se oli aika pitkä ja monimutkainen prosessi, yritän niin kuin pitää se niin kuin mahdollisimman lyhyenä.
1: Ei ole mitään kiirettä.
2: Niin,
1: mutta take your time.
2: No tähän liittyy yksi tärkeä henkilö, tamperelainen niin kuin henkilö, joka auttoi mua niin kuin uran alkuvaiheessa, että Antti Eskelinen, että vanha maalivahti, niin oltiin divarikarsinoissa Vammalan palloseuraa vastaan. Eli IFK Leplaks ja Vapsi pelasi divarikarsinoissa. Antti oli, Bono oli päävalmentajana Vammalassa, ja mä pelasin aika hyvät playoffit näin niin kuin jälkeenpäin. Et mä onnistuin, ja tietysti mä olin hyvin nuori silloin, A-juniori-ikäisenä, niin hän oli yhteydessä sen jälkeen. Ja mä kävin Ilveksen tryoutelle, ja oli hyvin lähellä, että mä olisin siirtynyt Ilvekseen vuonna 1992 ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja sitten kävin Raumalla, ja mä olin jo melkein periaatteessa päättänyt, että mä siirryn Raumalle. Ja olin oikeastaan siirtynyt jo, mutta tavallaan veri veti Turkuun. Mä olin juuri valmistunut ylioppilaaksi. Jääkiekko-urasta ei ollut mitään takeita. Mun veli oli opiskellut Oobo-akademiassa, juuri valmistunut. Ja tavallaan vähän mutkien kautta tarjoutui mahdollisuus siirtyä Turkuun. Ja Jursin oli just tullut Turkuun ja oli kova puumi päällä. Ja ne niin kuin houkutteli mut sinne. Niin jotenkin se tuntui niin kuin luontaiselta vaihtoehdolta. Koska en mä tiennyt silloin, että mikä musta tulee isona. Ja loppujen lopuksi päädyin Turkuun ja en ole kyllä sitä katunut, mutta päivääkään. Et pääsi niin kuin erittäin kilpailulliseen ja hyvän arkeen ja tavallaan heti niin kuin tavallaan syvään päähän. Ja siellä tarjottiin kumminkin se mahdollisuus. Mä pelasin ensimmäisen kauden periaatteessa niin kuin A-junnossa U20-joukkoissa niin kuin ykkösmaalivahtina, mutta sain käydä välillä liigareeneissä tutustumassa siihen ja sitten oli vielä kiekko 6-7, eli divari mestis yhteistyö vielä, että siinä olisi selkeä niin kuin polku meille nuorille.
1: Ja eikö sulla siis ainakin, mitä tilastoja katsoin, niin eikö ollut tätä 92-93 kaudella myöskin ensimmäiset liigapelit kirjattiin sulle jo?
2: Kyllä, ja jos mä nyt ihan oikein muistan, tai sen mä muistan, että mun ensimmäinen kosketus liigajääkiekko on Ilves TPS vieraspeli, Rokama vaihdettiin pois, peli oli ohi jo, niin olisiko niin, että Mattiloitten isä ampui ensimmäiseen laukaukseen, ja se oli luistin torjunta vielä. Eli nämä vanhemmat kuuntelijat, kun tätä kuuntelee, niin ne saattaa vielä tietää, mikä on luistin torjunta. Mutta sitä ei harrasteta enää, mutta mä muistan vielä, se oli sieltä mun vasemmalta katsottuna, niin jääkuti takakulma, ja mä torjun sen luistimella. Tämmöinen muisto mulla on. Mutta pääsin pari kertaa niin kuin stunttaamaan, pelin lopussa pääsin pelaamaan.
1: Niin.
2: Että.
1: Ja pääsin sivusta seuraamaan myöskin keväällä sitten, voi sanoa, että eräänlaisen dynastian alkua.
2: Joo, kyllä. Olin paikan päällä viimeisessä pelissä Hämeenlinnassa katsomassa, kun Tepsi voitti Suomen mestaruuden. Ei olisi ehkä silloin uskonut, että pari vuotta siitä eteenpäin, niin saa itse kokea sen saman fiiliksen niin kuin kentältä.
1: Niin meinasin just sanoa, että sitä ei välttämättä osannut ajatella, että mitä kaikkea siinä sitten edessäpäin vielä onkaan.
2: No ei, mutta tavoite oli selvää, että sillä tavalla semmoinen, onko se tätä pohjalaisuutta vai mitä tässä on, mutta semmoinen hirveä usko itseensä ja hullut tavoitteet lyöty. Että kyllä me niinku, kyllä se niinku drive oli, että haluaa niinku maailman huipulle. Että se oli, oliko realistista vai ei, mutta ainakin sai mut tekemään töitä sen eteen.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on Fredrik Norrena. Pitkän hienon uran maalivahtina pelannut ja nykyään myöskin sitten apuvalmentajan roolissa Tapparan penkin takana Kari Jalosen johtamassa valmennusryhmässä. Tuossa jo aiemmin on käyty läpi nuoruusvuosia ja sitä, kuinka nuoren pietarsaaralaisen tie vei Turkuun mutkien kautta ja siellä pääsi sitten vähän jo katseleen nimenomaan sivusta sitä, että mitä se mestaruuden voittaminen vaati. Jos vähän otetaan tuohon seuraavaan kauteen 93-94 tuolla Turussa kiinni, niin sä tuossa jo aikaisemminkin viittasit itse asiassa siihen, että siellä oli aikamoinen kilpailu myöskin ja nimenomaan semmoinen, että se varmaan myös kannusti semmoiseen kovaan treenaamiseen, kun miettii, että siellä oli Rokama ja Lekliin aika kovia nimiä keitä sun piti niin sanotusti koittaa päästä sivuttaa.
2: Joo, kyllä se oli ja takaa tuli vielä sitten semmoiset kuin Hurme ja Kiprusov.
1: Joo.
2: Et kyllä siinä niinku oikeasti niinku sai ja pääsi kilpailemaan niinku peliajasta, mutta tietysti niin kuin me todettiin, että siellä oli liiga ja sitten oli kiekko 6-7 ja sitten oli U20, eli silloin ne niin kuin ajunnut joukkueet, että niitä pelipaikkoja oli kumminkin jonkin verran. Ja tietysti se, mikä myös kehitti meitä, että niin me oltiin niin kuin huippujoukkojen reenessä päivittäin, että ne laukaukset oli laadukkaita ja pelimiehet oli laadukkaita, niin tavallaan niin kuin sehän niin kuin kehitti meitä myös niin kuin maalivahteina, että sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että pääsi Turkuun ja Jursinovin aikakaudella niin kiinnitettiin tosi paljon huomioon niin kuin kehitystyöhön ja hankittiin sinne tietoisesti nuoria lahjakkuuksia, niin sehän oli niin kuin tämmöiseen nuorelle niin kuin eteenpäin pyrkivälle niin kuin kaverille niin kuin tehty.
1: On niin, mutta se on varmaan, niin kuin mä voin kuvitella, että just niin kuin nostit tuossa esiin noita nimiä, että niin kuin, ei pelkästään ne, ketkä siellä oli tavallaan niin kuin kokeneempia, mutta sitten nämä nuoret, ketä sun lisäksi siellä oli, niin kuin teki tuloaan, niin kyllä siinä varmaan, kun katteli ympärilleen, niin siinä tuli myöskin se fiilis, että nyt otetaan vielä pari toistoa sillain nimenomaan, että sai niin kuin ehkä vielä enemmän tekemään töitä. Mm.
2: Joo, ja tietysti jos jotain niin kuin tiedetään niin kuin Jursin tepsi vuosilta, niin siellä harjoiteltiin kyllä ihan organisoitustakin ihan riittävästi, että se tarvinnut, jos vielä jakso tehdä ekstra, niin sai aika kova jätkä olla. Ja jätin vielä mainitsematta Niittymä Antero, koska hän on sen verran nuorempi kuin me. Että hän ei ollut tässä,
1: se ei ole vielä tässä.
2: Ekassa, että sitten kun muutama oli yritetty selättää, niin sitten tuli vielä semmoinen olympialaisten MVP vasta.
1: Joo. Tosiaan toi 93-94 kausi, nimenomaan jos liigatasolla puhutaan, niin se meni sulla vielä myöskin pienemmässä roolissa. Mun on pakko heittää tämä klassinen kysymys muuten tohon kauteen liittyen. Miten sä näet, oliko se korkeammailla vai ei?
2: Ai se mestaruusmaali.
1: Niin.
2: Kyllä se taisi olla, mutta ei me varmaan saada sitä enää takaisin.
1: Ei sitä varmaan enää saa takaisin, mutta se on aihe, joka on yllättäen taas noussut pinnalle, kun Jokerit palasi liikaa, niin se on kummasti nostettu esiin. Mm. Mutta hei, sitten tuossa jo aiemmin myöskin nostit esiin sitä, että kuinka ensimmäisen kauden päätteeksi katselit sieltä katsomon puolelta, kun mestaruutta juhlittiin, niin nyt sitten 94-95 kaudella pääsit sitten itse juhlimaan sitä mestaruutta ja eikö vaan, että olit vielä ihan ratkaisu finaalissakin maalissa?
2: Joo, kyllä. Se oli aika mielenkiintoinen kausi, että mä en ole virallisessa niin kuin tepsin joukkuekuvassa, että olisiko se niin ollut, että mä olin kiekko 6-7 mukana silloin syksyllä ja oliko Kiprusovi Miikka sitten ajunnut ja niin kuin ykkösmolarina ja loppujen lopuksi kevätpuolella me kaksi oltiin sitten niin kuin vastuunkantajina ja oliko se nyt niin, että taisin pelata kaikki playoff-ottelut paitsi kaksi välierää, jonka sitten kipperi hoisi. näin jälkeenpäin, niin kovalla tsempillä ja vähän tuurilla niin kuin näin, mitä mä sanoisin, jälkeenpäin katsottuna, että eihän se niin kuin mun peli ollut mitenkään niin kuin valmista silloin vielä, että olikohan mulla vähän reilu 20 runkosarjaottelu niin kuin vyön alla ja sitten niin kuin heti niin kuin playoffeihin ja ekalla niin kuin yrittämällä tuli vielä niin kuin SM-kulta, että tuliko liika liian nopeasti vai oliko se ansaittu, niin se on niin kuin vaikea sanoa, mutta sen ainakin, että uskalsi pelata ja siellä paineen alla ja niin kuin se niin kuin ainakin vahvisti luottoa siihen, mutta tavallaan tekniikan ja pelin kanssa oli ihan valtavasti töitä vielä jäljellä ja sitten tietysti ehkä mä siitä vähän maksoin niin kuin jälkeenpäin sitten veroja, että en ollut ihan valmis siihen.
1: Niin, no seuraavalla kaudellahan sitten Tepsi oli taas vuorossa, tuli hopeaa, tämähän oli tätä tämmöistä vuorotelle meininkiä, mutta miten se niin kuin nimenomaan sun henkilökohtaisella tasolla, jos ajatellaan, niin se, että kun oli nyt se ensimmäinen, niin kuin, että itse oli mukana voittamista kultaa, niin minkälaista oli lähteä sitten siihen seuraavaan kauteen?
2: No ehkä vähän, mitä mä viittasin, että sitten mä aloitin niin kuin ykkösmalarin ja kaikki näytti hyvää. Tämä pelasi ihan mun mielestä hyvinkin. Pääsin B-maajoukkueeseen, siihen aikaan oli sekä A- että B-maajoukkue. Tuli B-maajoukkue turnauksesta kotiin ja hävisin. Taisin hävitä 3 peliä putkeen, niin kuin, mitä itse pääsi pelaamaan. Että siinä pelasi joku siinä välissä kyllä. Mutta mä hävisin 3 peliä ja sen jälkeen mä en pelannut lainkaan enää. Et koska juuri siinä tämmöisen venäläisen tapaan, niin yksi maalivahti kerralla niin kuin pelasi. Et tänä päivänä niin kuin peluutetaan vähän eri tavalla ja jopa niin kuin Jursin jälkeinen aika, Jortsun aikana, niin kyllä hän käytti molempia molareita niin kuin sillä tavalla järkevästi, mutta se oli vähän niin kuin sen Jursin aikakauden, että joko

0: unettomia öitä sillä tavalla, että tuntuu, että kaikki on menetetty. Että olihan se kova paikka, mutta eihän niin kuin nuori urheilija pysty sitä kokonaiskuvaa hahmottamaan ja noin. Että sä elät niin tässä ja nyt ja siinä tunteessa. Että totta kai siinä oli, Ylösen Uppihan piti meistä loistavasti huolta, niin kuin maalivahtivalmentaja, isähahmona ja kaikki nämä. Ja mulla on mun omat tukijoukot siinä sitten, mut varmaan on joutunut kuuntelemaan valituksia. Kyllä siinä on ollut varmaan kestämistä. Mutta semmoista se on.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Viikon kiekkovieras oli viime viikolla Fredrik Norrena, ja siinä kuultiin tosiaan tarinaa miehen uran sieltä alkuvaiheelta. Otetaan kohta kello 5 uutiset ja sitten jatketaan. Eli koko tämä visiitti kuullaan tässä nyt ja lähemmäs tuota ilta 7 mennään ennen kuin homma on paketissa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämpö.

0: Tampereensa. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnanhallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0,54% ja yleinen kiinteistövero 1,1%. Tampereella Lahdenperänkadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmionkadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperänkadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja puutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantai-päivä on edennyt yli iltapäivän 5 Kiekkoradion pelipäivässä. Tuttuun tapaan on nyt luvassa viikon kiekkovieraan visiitti ihan alusta loppuun. Ja tuossa viime tuntia mentiin Fredrik Norrenan parissa ja nyt jatketaan. Ja tuossa viime tunnilla käsiteltiin muun muassa ensimmäisiä vuosia Turussa ja nyt sitten on vuorossa se, kun mies lähtee ensimmäistä kertaa tuonne Ruotsin maalle.
0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uran alkuvaiheita tässä on käyty lävitse ja myöskin ensimmäisiä vuosia Turussa, joista saldona oli jo myöskin yksi nimenomaan ihan kentältäkin voitettu Suomen mestaruus. 95-96 kautta tuossa käytiin läpi, missä vähän niin sanotusti homma meni sivuraiteille tietyllä tapaa. 96-97 kaudella seuraavalla kaudella siellä sitten ehkä tämä, tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että kun siellä oli, niin kun, siellä oli todella paljon niin kun hyvää maalivahtimateriaalia, niin se taisi sitten vähän ehkä niin kun näkyä se kääntöpuoli sitten siellä seuraavalla kaudella nimenomaan, että siellä oli vähän niin kun ruuhkaa tuolle tontille.
2: Joo, kyllä se. Tämmöiset jutut on jäänyt kyllä niin kun mieleen. Että tietysti hyvä kesä alla ja lähti uuteen kauteen ja niin kun sillä tavalla niin kun revanssi mielessä ja pelasin 10 harjoituspeliä, voitin 10 peliä ja sarja alkoi ensimmäisen 10 peliä, ei yhtään peliä. Niin silloin mä totesin, että tämä ei taida nyt olla niin kuin mun paikka enää. Et menin ja pyysin, että saa lähteä muualle rakentaa uutta nousua ja pelasin sitten muutama pelin kiekkokuun 7. Ja silloin itse asiassa menin AIK:hon. Ollaan me nyt oikeassa vuosissa.
1: No ollaan jo.
2: Joo, ja siellä oli mun vanha tuttu Miikka Kiprusov. Hän oli myös siirtynyt pois Turusta tämän takia, mutta oli loukkaantuneena ja siihen tarvittiin niinku toinen molari. Se kevät meni siinä sitten ja sitten vasta seuraavalla kaudella niinku pääsin niinku lähtemään niinku ihan niinku uudesta tilanteesta. Trauma loukkaantui mulle mahdollisuuden olla heidän niin kuin ykkösmaalivahtia. Ja se oli hyvä ja järkevä siirto siihen vaiheeseen. Tavallaan lähti niin kuin oikeasti niin kuin puhtaalta pöydältä ja uutta nousua tekemään maalivahtina. Ja varmaan selvästi parempana maalivahtina kuin 95 keväällä voittanut maalivahti.
1: Niin, tämä on hauska, että nyt nousi esiin nimenomaan tämä Rauman Lukko, mistä jo aikaisemminkin sanoit, että se oli silloin aikoinaan, kun Turkuun menin, niin se oli tavallaan sulla niin kuin alun perin se semmoinen ehkä jo, niin kuin, että olit sinne menossa, niin näin tämä maailma kuljettaa, että nyt sitten se tie vei sinne Raumalle oikeasti.
2: Joo, tietysti tilanteet oli muuttunut ja eri, täysin eri rooli oli menossa ja se oli hyvä vuosi.
1: Toki se oli varmaan myös erilainen vuosi, että kun oli tottunut siihen, että Turussa kun pelasit, niin siellä se kevät oli pitkä ja siellä jalometallia jaettiin, mutta sitten taas Raumalla, oliko runkosarjan sijoitus, taisi olla 9 silloin ja nippanappa ulos pudotuspeleistä.
2: Joo, ja se oli varmaan se niin kuin sillä tavalla reilu niin kuin oikeudenmukainen sijoituskin. Me oltiin varmaan sellainen joukkue, että oli paljon nuoria ja kehittyviä pelaajia, mutta ei pärjätty niin kuin sinä kautena niin kuin siinä kilpailussa. Mutta
1: se oli varmaan myöskin tietyllä tapaa, vaan voisin kuvitella, että vähän ehkä kasvattavaa, koska siinä äkkiä tulee ehkä, voisin kuvitella, että semmoinen tietynlainen vauhtisokeus, jos niin kuin vuodesta toiseen olet organisaatiossa, joka menee sinne päätyyn asti käytännössä.
2: Kyllä se on ihan tervettä kokea vähän vaikeampia kausia ja vastoinkäymisiä. Kyllä ne, jos sä kohtaat niitä ja käsittelee niitä oikein, niin niistä voi oppia oikeasti paljon. Ja kyllä niin kuin, mitä itse on oppinut omasta urasta, niin sä et pysty mitään yksin tekemään. Että sä tarvit sun rinnalle niin kuin oikeasti niin oikeat kaverit ja kovat tekijät ja pitää puhaltaa yhteen ja Se on varmaan sellainen asia, mikä auttaa mua vielä niin kuin tänä päivänä. Tai mä tiedän, että se auttaa mua niin kuin valmentajanakin. Kyllä näistä on oppinut välillä kantapään kautta.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveras on Fredrik Norrena. Pitkän uran ennen kaikkea tuolla Turussa maalivahtina ja myöskin valmentajana tehnyt. Nyttämmin Tapparan apuvalmentajana toimii, mutta pysytään nyt vielä toistaiseksi tuossa peliurassa ja tuolla niin kuin 90-luvun asioissa. Mä tuossa on tuosta 90-luvun dynastiasta, näin voi kyllä TPS:n osalla sanoa, niin on jo puhuttu, mutta myöskin niistä vaikeista vuosista nimenomaan myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla, mutta 97-98 sä olit piipahdit kauden verran Raumalla, mutta sitten tie vei länsirannikkoa pikkusen alaspäin tuttuun osoitteeseen, niin taas Tepsi.
2: Joo, ja tietysti siihen vaikutti hyvin vahvasti se seikka, että juuri siinä vielä aikakausi oli ohi ja siihen tuli uusi valmennus eli Jortsu palasi Tepsiin ja apuvalmentajana toimi silloin Virra Hantta ja Kari Jalonen, eli suhteellisen tuttuja miehiä, niin tavallaan niin kuin lähdettiin niin kuin uutta Tepsi niin kuin menestystarina rakentamaan ja upi oli siellä edelleen maalivahtivalmentajana, niin oli kyllä hieno palata takaisin Tepsiin ja siihen niin kuin, siihen niin kuin organisaatio ja ympäristö.
1: Niin, tuttu organisaatio, tuttu ympäristö, mutta meininki oli nyt sitten vähän eri nimenomaan se, että kun valmennusjohto oli mennyt uusiksi, niin sitä kautta myös se sitten vähän se kaikki niin kuin tietoa tapaa muuttui, vaikka eihän se vaatimustaso, niin kuin, jos oli Jursilla kova vaatimustaso, niin varmasti se on sitä ollut myöskin Jortikalla.
2: Joo, mutta se oli vähän erilainen vaatimustaso ja täytyy kyllä näin jälkeenpäin sanoa, niin se oli yksi parhaista kyllä valmennustiimistä, missä mä oon, minkä alaisuudessa on saanut pelata. Et jos mietti, Jortsu nimitti itsensä laivakapteeniksi, hän ohjaavaa tätä laivaa, ettei ajeta Karille tuolla airistolla, eli se Turun edustaja saaristo, airistoaukko, niin hän huolehti siitä. Ja sitten kaksi entistä huippupelaajaa, Kojo Jalonen hoisi hyökkäys ja YV ja sitten Virra Hantta huolehti pakeista ja AV:stä. Hyvin niin kuin moderni valmennustiimi ja kestäisi kyllä vertailun niin kuin tänä päivänäkin vielä. Mm. Just niin kuin osaamisen osalta ja siinä oli kyllä hyvä olla.
1: Niin ja sulla oli myöskin voi sanoa, että tuttu taistelijapari maalivahti duo oli taas kaksikkoon Kiprusov Norren.
2: Joo, ei pitänyt olla ihan niin.
1: Mutta ei pitänyt olla nimenomaan, näin se taas meni.
2: Joo mutta niin kuin mä sanoin, että kyllähän siitä kilpailusta on ollut niin kuin äärimmäisen paljon niin kuin hyötyäkin, että miten se on potkinut niin kuin eteenpäin. Ja toivottavasti mä oon omalla niin kuin tekemisellä niin kuin auttanut myös mun vanhoja kollegoja niin kuin eteenpäin, että on joutunut oikeasti taistelemaan siitä ykkösmolarin paikasta ja noin. Mutta tilanne oli vähän niin kuin pelutuksen osalta erilainen, että Jortsu, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että hän osasi niin kuin käyttää kahta molaria ja peluttaa molempia. Sitten yleensä kevätpuolella sitten niin kuin se vaaka kallistui jommalle kummalle. Et joskus oli mun vuoro ja joskus oli kippari ja joskus oli Niittymä Anteron vuoro sitten hoitaa ne niin kuin ratkaisupelit, mutta siinä tavallaan niin kuin, ei ollut niin kuin ihan mustavalkoinen se maailma, että joko pelasi tai et vai sä niin kuin oikeasti niin kuin sait niitä saumoja.
1: Mut jos tuossa niin kuin aikaisemmin puhuttiin TPS:n dynastiasta ja ylipäätään huikeasta 90-luvusta, niin tämä nyt sitten voi sanoa, että tämä Jortikan aikakausi tässä, niin kolme peräkkäistä kultaa, niin se on aika kova statement.
2: Niin. Ei sun lempinimi on Midas, ihan niin kuin tyhjästä. mutta se on kyllä tavallaan niin kuin se aikakausi ja ne joukkoita, ne on kyllä tosi lähellä niin kuin mun sydäntä. Et siinä me oltiin niin kuin vähän samaikäistä porukkaa ja sillä tavalla uralla menossa eteenpäin ja tähtäin oli maajoukkoissa ja ulkomailla ja kaikki nämä, niin se on kyllä ja edelleen niin kuin tämä ryhmä niin kuin pitää yhteyttä ja kaikki näin. Että jos, niin kuin just, että tämä tuntuu niin kuin mun joukkoat ja mun porukalta ja näin niin kuin jälkeenpäin, että se oli hyvin tiivis ja just se niin kuin, se me oltiin sen verran pitkäänkin ja menestyttiin niin kuin yhdessä, että siitä on kyllä jäänyt ikuisia ystäviä.
1: Niin toi on mielenkiintoinen, siis nimenomaan kun miettii nyt tätä niin kuin triplan aikakautta Tepsissä, niin siinä niin kuin voin sanoa, että se semmoinen perusrunko pysyy aika hyvin kasassa, että sitten totta kai aina on sitä, että yksittäiset pelaajat lähtee muualle, mutta sitten myöskin tavallaan ne, ketä sinne tuli tilalle, niin oli niin kuin sit oikeasti myös kovan luokan tekijöitä, että siinä se semmoinen niin kuin tietynlainen balanssi pysyy koko ajan.
2: Joo, ja kyllä sen aikainen niin kuin organisaatio ja valmennus osasi rakentaa joukkuetta, että jos yksi kova tekijä lähti, niin korvattiin niin kuin toisella kovalla tekijällä ja siihen rooliin sopiva mies, että jos ykkösyyvä pyörittäjä niin kuin lähti, niin ei siihen niin kuin alivoimaekspertti haettiin, että vaan silloin haettiin korvaavaa pelaajaa. Se oli, organisaatio oli silloin kunnossa.
1: Pakko tarttua tuohon 99-2000 kauden alusaikaan. Siinähän hyvin ikävä tapahtuma oli myöskin, kun Simon Rouvali loukkaantui ja halvaantui uintionnettomuudessa, niin miten toi vaikutti yleisesti niin kuin joukkueen mielialaan?
2: Kyllä se oli kova paikka meille. Että kyllä sitä niin kuin, ei sitä unohda koskaan sitä tunnetta, että sanotaanko festivaalista palaat kotiin, menet nukkumaan ja herää aamulla ja puhelin on täynnä viestejä, että nyt on käynyt onnettomuus ja hyvä ystävä on niin kuin melkein hukkunut ja mutta valitettavasti niin kuin halvaantunut siinä niin kuin samalla, niin ei siitä kyllä, siitä pääse niin kuin, ei, se on jäänyt kyllä, jäänyt mieleen niin kuin niin ikävänä juttuna kuin vaan voi olla, mutta Simohan on niin kuin upea ihminen ja positiivinen perusluonne ja niin kuin käsitellyt se uskomattoman hyvin, niin hyvä ystävä vielä tänä päivänä ja osa sitä porukkaa, mut oli se tavallaan niin kuin luultiin olevamme niin kuin vähän niin kuin kuolemattomia ja näin nopeasti sitten onnettomuus voi muuttaa niin kuin yhden ihmisen elämää. Niin totta kai se vaikuttaa.
1: Koetko sä, että toi yhdisti teidän joukkuetta ja tavallaan tuli ehkä semmoinen, niin kuin, että pelattiin nimenomaan Rouvalille tuossa?
2: Ehkä näin niin kuin jälkeenpäin. Meillä oli
1: varmasti siinä vaiheessa sitä tietenkään niin. Ajatella, mutta nimenomaan näin jälkeenkäteen ajatella, niin onko semmoinen tunne?
2: No, meillä oli kyllä hyvin tiivis ryhmä ja joukkue niin kuin jo ennen sitä, mutta varmasti kasvatti ja niin kuin koulut niin kuin sillä tavalla niin kuin yhdistämme vielä niin kuin tiivimmäksi ja kaikki noin, mutta eihän sitä nyt toivosta, että tuommoista tarvitsisi kokea, mutta se on osa elämää, että ei voi mitään.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viime viikon kiekkovieras oli Fredrik Norrena ja tänään tosiaan käydään lävitse tuo koko visiitti, joka ikinen pätkä. Tuossa kuultiin tarinaa niistä kultaisista 90-luvun lopun vuosista tuolla Turussa tai oikeastaan vuosituhannen vaihteesta. Hetkisin kuluttua mennään sitten siihen aikaan, kun kultaiset vuodet vaihtuvat johonkin muuhun ja puhutaan myöskin vähän Leijonista, Leijona-debyytistä. Väliin on kuitenkin puolelta tulossa myöskin vielä kiekko-uutisia kertaalleen tähän päivään.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
7: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigassa viidentenä oleva JYP on tehnyt loppukauden kattavan sopimuksen kokeneen puolustajan Atte Ohtamaan kanssa. 38-vuotiaan Ohtamaan sopimukseen sisältyy marraskuun 16. päivään saakka kestävä koeaika. Alkukauden pelaamatta ollut puolustaja liittyy JYPin harjoitusvahvuuteen alkuviikon aikana. Ohtamaa oli viime kaudella Oulun Kärppien kapteeni ja pelasi 57 ottelua tehoin 6+5. Kokeneen puolustajan ansioluettelosta löytyvät muun muassa kaksi Suomen mestaruutta ja KHL:n Gagarin Cupin voitto. Leijonissa Ohtamaa on saavuttanut olympiakullan, kaksi maailmanmestaruutta ja 3 MM-hopeaa. Liigassa siellä 12 oleva Lahden Pelicans irtisanoo 6 työntekijää lokakuun alussa päättyneiden muutosneuvotteluiden jälkeen. Irtisanottavista 4 työskentelee seuran ravintolatoiminnassa ja 2 hallinnon puolella. Irtisanomiset ovat osa mittavaa säästöohjelmaa, jonka taustalla on Pelicansin vaikea taloustilanne. Seuran taustayhtiö teki viime tilikaudella yli 760 000 euroa tappiota, vaikka liikevaihtoa kertyi 7,1 miljoonaa euroa. Liiketulos jää lähes 700 000 euroa miinukselle ja tilikauden tulokseen sisältyi 210 000 euron konserniavustus. Pelicans on myös menettänyt luottotietonsa, mikä on vaikeuttanut seuran päivittäistä toimintaa. Säästötoimien ei kuitenkaan ole tarkoitus kohdistua joukkueen urheilulliseen toimintaan, sillä Pelicans haluaa turvata kilpailukykynsä ja paikkansa A-liigassa ensi kaudella. Mestiksessä pelaava Rovaniemen Kiekko on saanut maksettua verovelkansa kokonaisuudessaan. Rokin taustayhtiö maksoi viime perjantaina lähes 66 000 euron verovelat, minkä seurauksena verohallinto on peruuttanut seuraa koskevan konkurssihakemuksen. Rokin mukaan velkojen maksaminen onnistui kannattajien ostamien tukikiekkojen sekä vanhojen ja uusien yhteistyökumppaneiden tuella. Seuran taloustilanne on kuitenkin edelleen erittäin haastava, eikä kaikkia aiempia talousongelmia ole vielä ratkaistu. Rokin tavoitteena on ensi kaudella pelata uudessa B-liigassa. Seuran tiedotteessa toimitusjohtaja Mika Toivola kertoo, että liigan lisenssiehtojen täyttäminen on taloudellisesti kova, mutta realistinen haaste. Aurora-liigassa Ilves taipui sunnuntaina kotonaan Kiekkoispuolen maaliin 3-5. Tamperelaiset johtivat ottelua 2 erän jälkeen vielä 3-1, mutta Kiekkoispoo nousi päätöserässä rinnalle ja ohi ja viimeisteli loppulukemat tyhjiin. Ilveksen maaleista vastasivat kahdesti osunut Emma Ekoluoma sekä Matilda Nilsson. Lauantaina Ilves kukisti TPS:n kotonaan maaliin 6-4. Ilves on nyt pelannut 8 ottelua ja saanut niistä kasaan 9 pistettä. Joukkue on sarjassa 6. Sveitsin liigassa Kloottenin Petteri Puhakka nousi eilen sarjan maalipörssin kärkeen. Puhakka viimeisteli sunnuntain ainoassa ottelussa kauden 8. osumansa, kun Klotten hävisi kotonaan Zukille maaliin 1-3. Puhakka tasoitti ottelun toisessa erässä Arttu Ruotsalaisen syötöstä, mutta Zuk karkasi voittoon päätöserässä. Pyhäjoella syntynyt hyökkäjä on tällä kaudella saalistanut 11 ottelussa 8 maalin lisäksi 2 syöttöpistettä. Sveitsin liigan pistepörssin kärjessä komeilee myös Tapparasta tuttu mies, sillä nykyisin Ajuuta edustava Christian Tanus on pörssin kärkinimi 17 tehopisteellään. Viime yön NHL-kierroksella Carolina Hurricanesin Sebastian Aho viimeisteli tehot 1+1, kun Hurricanes haki Philadelphiasta 1-4 vierasvoiton. Aho kasvatti pisteputkensa jo 6 ottelun mittaiseksi ja kauden 6. osuma nosti hänet samalla jakamaan NHL:n maalipörssin kärkipaikkaa. Myös Seattle Krakenin Kaapo Kakko onnistui maalinteossa 3-5 vierasvoitossa Washington Capitalsista. Kakko avasi ottelun maalihanat kauden toisella osumallaan ja on kerännyt 6 ottelussa tehot 2+4. New Yorkissa Rangers kukisti Vancouver Canucksin 6-2 ja kotijoukkueen Eeli Tolvanen kirjautti ottelussa 1 syöttöpisteen, kun taas Vancouverin maalilla Kevin Lankinen torjui 19 kertaa. Aiemmin Pekas Koodennais kertoi nostaneensa suomalaispuolustaja Ville Heinolan mukaan joukkueen NHL-miehistöön. 25-vuotias Heinola siirtyi kesällä Winnipegin organisaatiosta Vegasiin 1-vuotisella sopimuksella ja on pelannut alkukaudesta 3 ottelua AHL-joukkue Henderson Silver Knightsissa tehden 1 maalin.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekko-uutisia seuraavan kerran pelipäivälähetyksessä jälleen huomenna, ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi voittaman uutiskattauksen käydä kuuntelemassa sekä myöskin totta kai meidän sovelluksesta. Tuossa ensi tunnillakin vielä äänessä ollaan, mutta ei oteta enää siihen uutisia, vaan keskitytään siinä sitten ihan täysin tähän viikon kiekkovieraan visiitin läpikäymiseen, nimittäin tarinaa piisaa. Fredrik Norrenan kanssa kaikkinensa iskettiin semmoinen 1,5 tuntia juttua, niin pistetään niitä sitten lisää vielä tai entisestäkin enemmän tuossa ensi tunnilla. Mutta nyt jatketaan siitä ajasta, kun Jortikan kultavuosien jälkeen tuossa 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa TPS sitten voi sanoa, että palasi arkeen tai oikeastaan sinne niin kuin muiden kuolevaisten joukkoon.
0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uraa tässä on käyty lävitse ja on puhuttu nimenomaan tuosta, voi sanoa, että kokonaisuutena, kun niputtaa, niin huikea 90-luku ja siihen vähän häntää tuolta 2000-luvun puolelta. Näin tamperalaista en totta kai ehkä kirvelevin on toi 2001 kevät, kun TPS otti sen triplan haltuun ja nimenomaan Hakametsän jäähallissa se tuli se mestaruus. Ja voin sanoa, että itsekin siellä paikan päällä olleena, niin kyllä se kirpaisi, mutta 2001-2002 oli sulla sitten viimeinen kausi ennen, tai nimenomaan TPS:ssä ennen kuin lähdit sitten ulkomaan kierrokselle. Siinä nyt sitten niin kuin 3 mestaruuden jälkeen oli vähän vaikeampi kausi taas niin kuin Tepsillä myöskin.
2: Joo, siihen, nyt kun sitä vähän niin kuin, tai niin kuin muistia virkistää tässä, niin siinähän kävi itse asiassa niin, että meiltä lähti se tavallaan se terävin kärki, ja tilalle hankittiin tavallaan niin kuin se seuraavan kauden kärki. Ja sitten loppujen lopuksi kävi niin, että 5 lähti NHL heinäkuun puolen välin mennessä, että silloin ne niin kuin siirtoikkuna meni kiinni niin kuin NHL-suuntaan heinäkuun puolessa välissä, ja se oli vähän niin kuin tekemätön paikka. Eli Kapasen Niko lähti, Hagmanin Niklas ei pelannut peliäkään Tepsissä, vaan kävi vaan kesäreenessä, ja ketä kaikki siellä oli, mutta olisiko Järventi ja Mara oli yksi, ketä lähti Montrealiin ja noin tamperelaisena ja noin. Et siinä kävi semmoinen niin kuin kato, että sitä ei pystytty. Et alkukausi oli tosi vaikea. Se oli Kojo ja Hantan eka vuosi vastuussa Jortsun poisjäännin jälkeen. Ja siinä heitettiin kyllä valmennuskin heti syvään päähän. Et se startti oli tosi vaikea, mutta kyllä me pelattiin aika hyvin sitten ja saatiin niinku rivit kasaan ja pari vahvistusta tuli sitten niinku Kanadasta. Ja loppujen lopuksi hävittiin sitten Tapparalle välierissä. Silloinkin, oliko sitten kuinka mones jatkoaika oli, kun Tappara ratkaisi sen peli. Niin se oli katastrofi. Tepsi hävisi välierissä. Se oli niin kuin täyskatastrofi, että sellaiset niin kuin odotusarvot oli ja samanlaisethan on tänä päivänä niin kuin Tappara niin kuin osalta. Mutta mielelläni toimin sellaisessa painessa, koska se antaa sitten taas mahdollisuuksia menestymään.
1: Niin. Eikö se klassinen sanonta ole, että paineen alla ne timantit hiotaan?
2: No, valitsen mieluummin tämän vaihtoehdon kuin semmoinen, että niin kuin he yrittää pysyä hengissä ja säilyttää sarjapaikka.
1: No mutta hei, eikö näin, että tuolla kaudella saataisiin olla myöskin ensimmäiset pelit leijonapaidassa? Joo, ensimmäistä tämän
2: kyllä, kyllä.
1: Minkälainen fiilis se oli, kun ensimmäistä kertaa puki sen Suomen leijonapaidan päälle?
2: No, aivan upeat fiilikset sen osalta, että pitkä työ tuotti sen sen mahdollisuuden ja sieltä oli oikeasti aika pitkä matka sieltä Leplaksi ulkojäältä Suomeen A-maajoukkueeseen. Mä ajattelin myös kans, että mä saatan toimia niin kuin esikuvana myös muille pikkukuntalaisille, että on mahdollista unelmoida ja pyrkiä niin kuin vähän niin kuin huonommista niin sanotusti lähtökohdista, niin, niin kuin ihan niin kuin huipulle asti. Et siitä mä koin niin kuin vähän ylpeyttä, mutta tähänkin liittyy myös hyvin niin kuin vahva muisto, että samana päivänä, kun pelasin ensimmäisen maaottelun, niin Koivun Saku sairaus niin kuin tuli julkisuuteen. Että hänhän kävi kovaa kamppailua siihen aikaan ja vähän tuurilla löydettiin se syy siinä Pohjois-Amerikan lennon yhteydessä. Ja hänhän sai nopeasti apua ja toipui siitä, mutta siihen liittyy kaksi hyvin vahvaa muistoa, että tavallaan niin kuin onnellisuus, mutta myös niin kuin se pelko.
3: Aivan.
2: Mutta voitettiin 4-2.
3: Se on tärkein.
2: Ruotsia vastaan.
3: Ja se vielä.
0: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradio-sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkovieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka uraa tässä on käyty jo varsin kattavasti lävitse. Ja nimenomaan nyt ollaan vielä puhuttu siitä peliurasta ja on käyty varsin kattavasti Turun vuosia lävitse. Turun vuosien jälkeen sulla tie vei sitten Ruotsiin. Mutta nyt sitten tällä kertaa oli vähän pidempi lenkki, tai niin kuin voi sanoa, että ensimmäinen lenkki nimenomaan tuolla Ruotsissa. Ensin Frölundassa ja sitten Linköpingissä olit 3 vuotta. Jos otetaan niin kuin ihan kokonaisuutena kiinni vähän näistä Ruotsin vuosista, toki sieltä muun muassa niin kuin Ruotsin mestaruus on takataskussa, mutta mitä noin niin kuin muuten on jäänyt muistoja tuosta? Varmasti ainakin voi kuvitella, että toi Linköping oli selkeästi mieluisa paikka, koska sä palasit sinne vielä myöskin myöhemmin urallasi.
2: No joo, siinähän kävi näin, että oli useita vaihtoehtoja ja mä lähdin niin kuin oikeasti niin kuin ammattilaiset. Et silloin aikoissahan mä lähdin vaan tavallaan niin kuin tuuraamaan kippari, mutta nyt mä lähdin oikeasti niin kuin valtaamaan Ruotsia ja pärjäämään. Niin Frölunda oli tämmöinen upcoming tiimi ja siellä oli lahjakkaita nuoria pelaajia, vanha mestarivalmentaja Conny Evensson, niin voittanut 2 maailmanmestaruuttakin Ruotsin päävalmentajana, niin tarkoitus oli, että mä menen vähän niin kuin hoitamaan se ykkösmolari vastuun tämmöisen Henrik Lundqvistin kasvaessa niin kuin huippumolariksi, koska hän oli niin lahjakas ja oikeasti huippumolari, niin hän kehittyi vähän nopeammin kuin ehkä itse oli toivonut, että se oli, että jos yrität päästä niin kuin vähän niin kuin kovemmasta kilpailusta pois, eli Turun vuosilta, niin sä onnistut sitten niin kuin valitsemaan niin kuin, vielä no, vähintään yhtä kovan kilpailija niin kuin Ruotsista. Se tavallaan se eka vuosi, mä olin ihan siinä samassa tilanteessa, että mun vaimokin sanoi, että miksi me ollaan tänne tultu, että tämä on ihan sama, koska hänhän nyt ne tavallaan niin kuin ne valitukset ja turhautumiset joutuu kuuntelemaan. Niin sehän jäi yksivuotiseksi ja kaikki hyvin loppujen lopuksi, että mehän voitettiin Ruotsin mestaruus, se oli Frölunda eka mestaruus yli 50 vuoteen ja vielä tämmöinen niin kuin tarina siihen liittyen, että me pelattiin niin kuin finaalit puoliksi, että Henkke pelasi 2 ensimmäistä finaalia ja mä pelasin 2 viimeistä finaalia. Mä en tiedä, kuka sitä 5. olisi pelannut, jos me oltaisiin hävitty yksi peli. Et me voitettiin Färjestadin 4-0 ja siitä on upeat muistot. Mutta tavallaan niinku, sitten oli pakko niinku siirtyä semmoisen paikkaan, että tavallaan pääsi siihen niinku ykkös niinku oikeasti niinku se ykkös maalivahdin niinku rooliin. Ja mä olin tavallaan niinku valmis kantamaan sitä vastuuta yksin. Ja sen takia Linköpingistä tuli vähän niin kuin toinen koti ja semmoinen, niin kuin, semmoinen paikka, missä me perheenäkin ollaan vietetty 6 vuotta ja nuorin tytär on siellä syntynyt. Se on niin kuin mä sanoin, vähän niin kuin toinen koti.
1: Niin ja se on tuossa vaiheessa nimenomaan, että kun on sitä perhettä, on vaimo mukana, niin se, että aina puhutaan sitä, että mikä johdattaa pelaajien valintoja, että mihin mennään, mutta aina sitä ei niin kuin täältä nimenomaan taas ulkokehältä myöskään tajuta, että yksi asia oikeasti, mikä vaikuttaa on siihen, että mikä on sille perheelle myös hyvä.
2: Joo, ja mähän yritän aina väittää, että mä oon aina ajatellut perheen parasta näitä valintoja tehdessä, että joskus vaimo varmaan voi olla vähän eri mieltä, mutta kyllä sitä on otettu huomioon ja niin kuin, me ollaan siinä niin kuin onnekkaassa asemassa oltu, että me pystyttiin niin kuin perheenä olemaan yhdessä kaikki nämä ulkomaan vuodet. Että asuttiin Ruotsissa monta vuotta yhdessä, oltiin Jenkessä se lähes 3 kautta ja sitten taas palattiin Ruotsiin, et sillä tavalla perhe pysyy koossa, mutta kyllähän on nyt hyvin tärkeä osatekijä tässä niin kuin, että mun ura kesti niin pitkään ja sain keskittyä täyspainoisesti siihen niin kuin pelaamiseen ja tavallaan, niin kuin, et ilman hänen niin kuin pitkää pinnaa ja semmoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, että hän ei olisi laittanut muut itsensä edellä, niin ei tämä olisi onnistunut.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka kiekkouraa tässä on käyty lävitse. On puhuttu noista menestysvuosista Turussa ja ylipäätään toi huikea 90-luku ja se häntä vielä siihen sitten 2000-luvun alussa. Ja myöskin Ruotsin vuosia on käsitelty. 2006 voi sanoa, että sitten ehkä yksi semmoinen unelma kävi toteen, kun tie vei tuonne Rapakon taakse. Sähän oli alun perin Tampa Bayn varaus, ja eikö vaan, että sulla oli alun perin silloin niin kuin 2006 myöskin solmit sopimuksen Tampa Bayhin, mutta sä et sitten ihan hirveän kauan siellä Tampan listoilla ollut, kun tie veikin Kolumbukseen.
2: Joo, siihenkin liittyy yksi aika hauska tai mielenkiintoinen tarina, mutta varattiin suht vanhana pelaajana niin kuin NHL, ja siihen aikaan nämä niin kuin, säännöt oli vähän erilaiset. Sitten kun sut varattiin johonkin organisaatioon, niin sä olit niin kuin ikuisesti heijä sitten varaus, että ne ei niin kuin mennyt umpeen niin kuin tänä päivänä, että onko se 4 vuotta eurooppalaiselle ja 2 vuotta niin kuin pohjois-amerikkalaiselle pelaajalle. Et mä olin niin kuin koko ajan se niin kuin Tampan omaisuus, ja me neuvoteltiin 2-3 kesää niin kuin oikeasti niin kuin tosissaan ja oli hyvin lähellä. Mutta ei ollut sellaisia ehtoja, että olisi ollut niin kuin järkeä, koska se olisi tiennyt, että mä oon suoraan farmissa ja sitten se on herran hallussa ja mulla on perhettä elätettävänä ja sillä tavalla niin kuin jonkinlainen toimeentulo taattuna niin kuin Ruotsissa jo valmiina. Sitten tuli lockout-kausi ja vähän niin kuin mä huomasin ne Ruotsin tuli tosi kovia molareita ja mä huomasin, että mä pystyn näiden kanssa kilpailemaan, mutta tavallaan se oli vähän niin kuin ohi mun osalta. Mä ajattelin, että en mä tuu saamaan sitä saumaa enää. No sit 2006 oli niin vahva kausi henkilökohtaisesti ja sit vielä Suomen maajoukkueen osalta oltiin Torinon niin kuin finaalissa ja voitettiin pronssi Kanadaa vastaan vielä keväällä niin kuin Rian kisoissa. Niin tavallaan niin kuin Tampa heräsi niin kuin uudestaan eloon ja tarjosi mulle sopimuksen ja tein silloin aika nopeasti sopimuksen ja oli sellaiset ehdot, että kannatti tarttua siihen. Niin sitten meni joku kuukausi ehkä, niin Tampa GM soittaa mulle ja sitten mä ajattelin tietysti mielessä, kun hän soitti, että hän varmaan haluaa toivottaa tervetulleeksi ja blää blää blää ja sitä jo tätä, niin oliko se nyt toinen vai kolmas lauseensa, että meillä on treidattu sut Kolumbukseen, että ei mitään, että onnea uralle ja ei kai siinä mitään. Me soitettiin 2 puhelua niin kuin samaan aikaisesti, että ensimmäinen ja viimeinen. Siinä on mun kokemus Tampan GM:stä, mutta sitten muutettiin Kolumbukseen.
1: Joo, tie vei Kolumbukseen ja voi sanoa, että ehkä jopa ihan hyvä näin jälkikäteen.
2: Joo, se oli varmasti. Muthan hankittiin niinku tavallaan kakkosmolariksi. Niillä oli ykköskierroksen varaus Pascal Leclerc, lahjakas kanadalaiskalainen maalivahti, joka oli jo pelannut ja tavallaan niinku, niinku vanha ykkösmolari Kolumbus meni samassa siirrossa niinku Tampaan niinku ykkösmolariksi. Et ne tavallaan teki tila Leclercille. No, Leclerc oli siinä mielessä mielenkiintoinen kilpakaveri, että hän oli tosi paljon loukkaantuneena. Että yhtäkkiä ekan kauden jälkeen mä oon pelannut 55 peli, josta niin kuin 50 starttia, niin, mutta oli tavallaan hankittu niin kuin kakkosmolariksi ja turvaksi sinne ja yhtäkkiä niin kuin mä kannan vastuuta. Niin kuin, mutta näin jälkeenpäin niin se meni oikein hyvin se eka kausi ja taisi käydä jopa niin, että voitin enemmän pelejä kuin hävisin. Olisiko ollut niin kuin Kolumbuksen historia ensimmäinen niin kuin maalivahti, joka oli siihen pystynyt, koska se oli uusi organisaatio ja tavallaan niin kuin siihen aikaan niin kuin uudet organisaatiot, eihän ne pärjännyt moneen vuoteen ennen kuin oli ne draftipelaajat tavallaan niin kuin lyönyt läpi, että se oli semmoinen 5-7-8 vuoden projekti se uuden joukkueen niin kuin pärjääminen. Pääsi pelaamaan ja sillä tavalla pärjäs kohtalaisen hyvin. Mutta
1: muistatko vielä ensimmäisen NHL-startin nimenomaan se, että kun olit tolppien välissä, että oliko siinä se, tuliko siinä semmoinen fiilis, että hei, että nyt ollaan täällä oikeasti?
2: No, kyllä. Jos sä oot haaveillut siitä pikkupojasta asti ja olinko mä nyt sitten 32, kun pelasin ensimmäisen tai sain ensimmäisen NHL-startin, niin kyllä sitä ehkä osaa arvostaa vähän eri tavalla, kun sä olis mennyt niin kuin junnutähtenä 18-19-vuotiaana suoraan sinne ja päässyt pelaamaan.

0: Tampereen kiekkoradio. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi

0: hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnan hallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0,54% ja yleinen kiinteistövero 1,1%. Tampereella Lahdenperän kadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmion kadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperän kadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperän kadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantai-päivä on kääntynyt jo illan puolelle, mutta vielä tarinaa riittää viikon kiekkovieraalta. Fredrik Norren oli meillä tosiaan viime viikon kiekkovieras ja hänen visiitistään kuullaan vielä viimeiset pätkät tämän tunnin aikana. Ja pidemmittä puhetta. Mennään seuraavassa aikaan, kun mies siirtyi Kolumbuksesta Venäjälle eli NHL:stä KHL:ään.
0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyinen Tapparan apuvalmentaja Fredrik Norren, jonka peliuraa tässä on nimenomaan käyty lävitse. Ja Pietarsaaren pojan tie vei Turkuun ja Turusta Ruotsin kautta sitten aina NHL:ään kaikkien mutkien kautta Kolumbuksen organisaation, jossa sulla vierähti kaksi kokonaista kautta, mutta sitten kolmannella kaudella tuli tilanne, että nyt pitää päästä paittaa maisemaa, eikö niin?
2: Joo, että kun on luonnevikainen ja on luonnevikainen, niin mä jäin vähän niin kuin jumin siihen, että ykkösmolari Leclerc oli loukkaantunut ja mä en pelannut riittävän hyvin silloin syksyllä ja sitten annettiin niin kuin nuorelle Steve Masonille niin kuin näyttösauma ja hän pelasi oikeasti tosi hyvin. Ja hän vei sen paikan ja Leclerc palasi sitten takaisin terveeksi ja totesin, että mulla on ihan muutama vuosi enää jäljellä ja mä haluan pelata. Ja silloin niin kuin jotenkin vaan niin kuin, vähän kuin Turussa 90-luvun alussa, niin kävelin toimistoon tai no agentti sen nyt hoisi, mutta olisiko mahdollista, että pääsen niin kuin eteenpäin uralla ja et just, että mun tilanteen takia mä tiesin, että ei ole monta vuotta enää jäljellä. Että haluan, mä oon terve ja hyvässä kunnossa ja koen, että mä pystyn auttamaan jotain joukkuetta, niin onko mahdollista siirtyä muualle. Sitten Waversin kautta kukaan ei napannut mua Waversista, niin sitten palattiin Eurooppaan. Tai niin sanottu Eurooppaan.
1: Niin sanottuun Eurooppaan. Se oli, tuohon aikaanhan KHL oli kovassa huudossa ja kaikkinensa niin kuin puhuttiin niin kuin todella myös kovatasoisesta sarjasta ja muutenkin. Niin minkälaisena sä näet ylipäätään tuon sarjan tuohon aikaan?
2: No olihan se todella kovatasoinen. Et sarja oli täynnä niin kuin EHT-pelaajia ja Suomesta, Ruotsista ja tietysti Venäjältä. Ja silloin Kasanin valmentaja Pilja Letinov oli ollut niin kuin Venäjän maajoukkueen niin kuin valmentajana silloin, kun mä pelasin paljon Leijonissa. Ja siinä mielessä mä olin varmasti tuttu hänelle, hän luotti minua. Ja Pilja Letinov on myös Jursinovin vanha pelaaja Dynamo Moskova ajalta. Niin se oli tosi jännä siirtyä sinne ja tavallaan niin kuin harjoitteet, mitä tehtiin Reenessä, oli tuttuja Turun vuosilta.
1: Tätä mä just mietin tässä mennä. Siis tämä oli se syy, minkä takia mä kysyin tätä. Oli just se, että onko siellä kuinka paljon ollut yhtäläisyyksiä nimenomaan siihen 90-luvun meininkiin, mitä sä oot kokenut Tepsissä?
2: No tuttuja harjoitteiden muodossa ja tiettyjen perusperiaatteiden muodossa, mutta tietysti pelitamäärähän oli ihan eri, paljon kovempi, että eihän me niin kuin harjoiteltu sellaisia määriä, ja mä menin joulun jälkeen, että se oli niin kuin tavallaan, että se oli peli ja valmistautunut seuraavan peli ja playoffit oli tulossa ja kaikkea, ei se samanlaista ollut, mutta samoja piirteitä, sanotaanko näin.
1: Niin ja kevät päättyi mestaruusjuhliin.
2: Joo. Ja kyllä se on niin kuin yksi uran kovimmista niin kuin saavutuksista, että kohdalla niin kuin mestaruus, että se tuli kyllä kovan työn takaa ja mulla oli aikamoisia niin kuin loukkaantumismurheitakin kesken playoffeja ja pelasin niin kuin piikkien avulla tavalla niin kuin ne playoffit, että siinä oli semmoista henkistä taistelukia, että pystyykö tähän, mutta silloin pystyi ja en tiedä. Lähtisikö enää semmoisen ralliin, että onko sen verran pehmentynyt, mutta silloin oli. Ja tietysti mulla oli paljon hyviä niin kuin kavereitakin samassa joukkuessa, että Kapasen Niko, Hentusen Jukka, niin kuin Niko tuttu Tepsi vuosilta ja Hentu Leijona vuosilta ja Mortensonin Toni oli oltiin niin kuin Linköpingissä yhdessä niin kuin, niin sillä tavalla niin kuin se oli hieno kevät.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viikon kiekkoveros on Fredrik Norrana, jonka upeaa peliuraa tässä on käyty lävitse ja tie on vienyt Pietarsaaresta Turkuun ja Turusta Ruotsiin ja Ruotsista sitten tuonne Rapakon taakse kirkkaisiin valoihin NHL ja sieltä sitten puolestaan Venäjälle, joten paljon on mahtunut matkaa, mutta sitten tuon Venäjän kevään jälkeen palattiin ja palasit tuonne Linköpingiin, mistä tuossa aiemmin oli puhetta myöskin, että se tuntui selkeästi kodilta ja nyt sitten taas tie vei sinne.
2: Joo, ja siihen tietysti meidän niin kuin perhetilanne niin kuin vaikutti. Et sen 4 kuukautta, mitä olin KHL:ssä, niin asun yksin ja meillä oli jo silloin kouluikäiset lapset ja toiseksi vanhia oli menossa kouluun ja nuoren oli päiväkotiässä. Me perheen kannalta niin koin niin kuin ainoaksi järkeväksi, että mä tuun pois KHL:stä ja silloin Linköpingin tarjosi vähän pidemmän sopimuksen ja se tuntui niin kuin luontevalta vaihtoehdolta ja oltiin viihdytty siellä oikein hyvin ja siellä oli hyvä meininki päällä ja sillä tavalla niin kuin tavoitteella ja hyvä organisaatio. Niin. Loppujen lopuksi päätös oli suht helppo.
1: Koetko sä oot kuitenkin tosiaan useamman kauden myöskin tuolla Ruotsissa pelannut ja se, että kun sä oot itse Pohjanmaalta tuolta niin kuin voi sanoa, että Suomen ruotsalaiselta alueelta kotoisin, niin onko toi tommonen niin kuin ruotsalaiseen kiekkokulttuuriin, onko se tavallaan ollut sulle jopa vähän kotoisampi kuin tää niin kuin ihan suomalainen?
2: No onhan.
1: Varmaan ainakin totta kai kielen suhteen, mutta noin niin kuin muuten.
2: Joo, tietysti kyllähän meidän niin kuin nuoruus niin kuin Pohjanmaalla, kyllähän se niin kuin ero esimerkiksi niin kuin Tampereen sen niin kuin nuorison niin kuin kasvuympäristö. Et meillähän on ollut hyvin luontaista katsoa niin kuin Ruotsin telkkari. Et meillähän niin kuin ykkönen, kakkonen Ruotsista ja ykkönen, kakkonen niin kuin Ylen kanavat näkyy. Ja koska mä oon äidinkieltä ruotsinkielinen, niin se oli aika helppo katsoa sitä Ruotsin urheilua ja Ruotsin telkkaria. Enhän mä niin kuin, ennen kuin mä siirryn Turkuun ja Säkylän armeijaan, niin osannut niin kuin oikeasti niin kuin kunnolla Suomeen, niin kyllä se aika usein meni siihen, että katsoisi just niin kuin Ruotsin urheilu, niin kuin sanoin. Ja totta kai siihen oli niin kuin siteitä, mutta aika jännä, että tämmöisen niin kuin vähemmistön edustajana, niin Suomessa meistä käytetään tietynlaisia nimiä, ilmaisuja, ja varsinkin jos käytiin Kalajoella tai Seinäjoella, niin ne jopa äänekkäästi katsomasta kuuluu niitä huutoja. Mutta sitten kun sä siirryt Suomeen, tai Suomesta Ruotsiin, ja sä oot Ruotsissa, niin kyllä siellä oli Finjeveli.
1: Niin, se on vähän niin kuin siellä välissä.
2: Niin, mä en ole mistään kotoisin. Varmaan Ahvenanmaalla sais olla rauhassa. Siellä hyväksyttäisiin, mutta tää on niin kuin jännä ilmiö, että mä en ole niin Suomealle ikinä ollut kuin Ruotsissa pelatessa ja sitten taas täälläkin on haukuttu. Että tässä pitää olla kova nahka. Mutta kyllä Ruotsi sillä tavalla oli hyvin tuttu ja niin kuin luontainen vaihtoehto. Mutta ehkä enemmän se sarjan taso ja kaikki näin, niin mä koin, mä en ollut valmis palaamaan liigaan vielä silloin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viime viikon kiekkovieras oli Fredrik Norrena ja hänen visiittiään tässä on käyty jo lävitse ja vielä muutamat pätkät jäljellä. Hetkisen kuluttua kuullaan tarinaa siitä, kun mies vielä kerran uransa loppumetreillä, nimenomaan peliuransa loppumetreillä, kaikkien mutkien kautta palaa TPS:n tolppien väliin ja puhutaan myöskin maajoukkueurosta. Ja sitten myös on vielä tulossa tarinaa hänen valmentajaurastaan, mutta ennen näitä vielä kohta vähän popedaa ja pistetään rokkikone soimaan.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
7: Mä tarviin auton.
8: Novosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
9: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
10: Novoset.fi.
11: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkoveros on Fredrik Norrena, jonka uraa tässä on käyty lävitse. Ja ollaan päästy aina siihen, kun oli toinen pätkä tuolla Ruotsissa. Meni Linköpingissä muutama kausi ja sitten vielä myöskin Växjö Lakersissa pelasi yhden kauden siinä, ennen kuin oli sitten se viimeinen, oikeasti viimeinen kausi Suomessa. Tämä oli aika mielenkiintoinen ylipäätään tämä tapaus. Eikö se ollut niin, että sä olit nimenomaan niin kuin Ruotsin jälkeen, tai tuon Växjön jälkeen oli tarkoitus, että sä lopetat pelaamisen ja rupeat niin sanotusti opiskelemaan tuota maalivahtivalmentajan hommaa, mutta sitten kuitenkin päädyit vielä Tepsissä tolppien väliin.
2: Joo, kyllä se tavallaan niin kuin, no se oli kypsynyt se päätös, että me muutetaan perheenä kotiin. Että me oltiin siinä tilanteessa, että joko jäädään Ruotsiin ja luodaan se niin kuin elämä sinne, tai sitten on niin kuin viimeinen hetki palata kotiin. Just, että lapset oli siinä iässä, että se, ja Suomi on meidän koti ja haluttiin niin kuin lähestämme luokse sillä tavalla, että se oli aika helppo päätös. Piti lopettaa ja tässä niin kuin mun uran ohella niin mä oon mun parhaan ystäväni kanssa, niin mä oon pyörittänyt maalivahtikouluja. Oltiin me nyt sitten 16 vuotta, kun tehtiin sitä, että joka kesä 2-3 viikkoa. Että se oli semmoinen liikkuva sirkus, että oltiin Espoossa ja oltiin Turussa ja sitten viimeinen viikko oli Pietarsaaressa ja silloin oli niin kuin loma. Että mä olin niin kuin, tavallaan niin kuin, mä tiesin, että mä haluan valmentajaksi ja tavallaan niin kuin urani ohella tein tätä, että mä valmistin itteni niin kuin tulevaa niin kuin toista uraa varten niin kuin maalivahtivalmentajana. Ja tavallaan niin kuin olin tehnyt sen päätöksen, että mä lopetan. Tepsi tarjosi mulle töitä maalivahtivalmentaja. Upi oli jäämässä pois. Ja sitten loppujen lopuksi se oli nämä hullut KHL-vuodet edelleen silloin, että Engren ja Atte myytiin ykkösmolena sitten KHL ja sitten pyydettiin jatkamaan vielä niin kuin yhtä vuotta niin kuin ja Tepsissä ja kasvat niin kuin sillä tavalla niin kuin melkein niin kuin kasvattaja, jos sanotaanko näin, niin mä tartun siihen ja näin jälkeenpäin voi sitten, että oliko se oikein vai väärä ratkaisu, mutta
1: siinä hetkessä se tuntui
2: ja kyllä siitäkin kaudesta oppisi paljon.
1: Niin ja kyllä se varmaan, niin kuin mä voin kuvitella, että on se tietoa tapaa sitten myöskin, kun tiedetään se, että kuinka, niin kuin sanoit, että melkein kasvattajaseura Tepsi, niin se, että onhan tässä niin kuin tietoa tapaa myöskin symbolisesti hieno se, että sä myöskin lopetit sen pelaajauras siellä Tepsissä.
2: Joo, mutta samalla oli myös hyvin niin kuin surullista todeta, että lähdin niin kuin eurooppalaisesta huippuseurasta maailmalle ja ei siitä ollut kuin rauniot jäljellä. Että se, niin kuin, se oli niin kuin kadonnut jotenkin se seura-identiteetti ja tekemisen taso kyllä. Eikä se ollut kenenkään yksittäisen ihmisen tai niin kuin vika, mutta se oli tavallaan niin kuin hyvin niin kuin vaikea itselle kokea, koska sieltä on niin paljon hyviä muistoja.
1: Sieltä on ne kultaiset muistot.
2: No just näin, ja ei oltu lähelläkään. Ja tietysti kun on sellainen kuin on, niin tuli ehkä vähän sanottakin vähän turhan suoraan sitten viimeisen pelin jälkeen, mitä ajattelee tästä. Mutta ehkä se auttoi ja herätti jotain ihmisiä niin kuin muuttamaan asioita ja ainakin valmentajana koin, että siellä seura niin kuin otti isoja harppauksia eteenpäin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viikon kiekkovieras on tällä viikolla Fredrik Norrena, jonka pelaajauraa tässä on varsin kattavasti käyty lävitse. Ja aika lailla voi sanoa, että ollaan se käyty läpi kaikkinen vaiheineen. Ympyrä on sulkeutunut, kun mies palasi loppuun 2013-14 kaudeksi Turkuun. Niin kuin itse sanoit, jos oli vain jäljellä rauniot niistä menestyksen vuosista, mutta näiden seurajoukkueen vuosien ohessa sä oot myös monet kerrat pukenut sen leijonapaidan päälle. Me tuossa jo aiemmin puhuttiin siitä, kun ensimmäisen kerran puit sen leijonapaidan päälle, mutta sen ensimmäisen kerran jälkeen sä sait useammankin kerran sitä paitaa kantaa päälläsi ja aika komea saldohan sieltä kaikkinensa, niin kuin on nimenomaan myöskin noista Suomen edustuksesta jäänyt, niin kuin se jossain kohtaa nostit esiin tuon olympiahopean, on MM-hopea, MM-pronssi ja muutenkin varmaan hienoja reissuja ja turnauksia ja hienoja joukkueita ennen kaikkea.
2: No joo, onhan se, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin, että suomalaisena jääkiekkona, niin sehän on se hienointa, mitä sä koet niin urallas, että sä saat sun kavereittes kanssa tavoitella menestystä niin kuin Suomi-paita päällä, niin kyllä niistä on äärimmäisen hienoja muistoja ja semmoista niin kuin kiitollisuutta ja tietynlaista ylpeyttä, että on ollut saanut olla osa sitä leijonaperhettä ja esimerkiksi tämä moni muukin on siitä puhunut, siitä niin kuin Torina 06 joukkoista ja sen hengestä ja siitä tekemisestä, niin ne on jäänyt ikuisesti kyllä mieleen. Tässä kohtaa voisi varmaan sanoa, että en päiväkään niistä vaihtaisi pois, vaikka välillä oltiin kuutisen viikkoa leirillä tai 4 viikkoa leiriä, 2 viikkoa kisoissa kauden jälkeen ja pois perheluota ja saattoi tulla 1 tai 2 peli sitten MM-kisoissa ja noin.
1: Niin oliko se kuinka helppo päätös aina lähteä tuolla just niin kuin ennen kaikkea, kun puhutaan MM-kisoista, että niin kuin sä sanoit, että siinä saattoi olla sellainen niin kuin pitkä pätkä, että oli leirit ja itse kisat ja sitten välttämättä et päässyt siellä juurikaan edes pelaa, niin oliko se kuinka helppo päätös sitten lähteä oikeasti niihin aina?
2: Kyllä se siihen 07 asti oli ihan itsestäänselvyys, että aina lähtee, kun kutsu käy. En koskaan harkinnut, että olisin kieltäytynyt. Mm-hmm. Mutta sitten 07 koki, että nyt riittää mun osalta ja sillä tavalla niin kuin voi olla, että muutenkin jos pyydetty enää mukaan, koska tuli valmentajan erys ja kaikki noin. Mutta silloin koki, että mä olin silloin NHL:ssä ja oli sitä 3 nuorta lasta kotona ja pitkä kausi takana ja noin, niin enää ei pysty venymään. Mutta siihen asti se oli aina itsestäänselvyys lähteä edustamaan maata.
1: Se on kuitenkin, no jos nyt mietitään niin kuin jääkiekkoilijana, että tuossa on puhuttu sitä, kuinka melkeinpä jokaisen jääkiekkoilijan suuri unelma on se NHL, mutta kyllä se varmaan niin kuin aika lailla yhtä lailla on niiden pikkujunnujen yksi iso unelma myös, kun puhutaan, oli se sitten Suomi, Ruotsi, mikä hyvänsä maa, että sen oman maansa maajoukkuepaidan saa pukea päälle ja edustaa nimenomaan sitä omaa maatansa.
2: Joo, ja sitten tässä on vähän sama juttu kuin siinä NHL-unelmasuhteet. Mä en ole saanut mitään niin kuin helpolla ja ilmatteeksi. Mä joutuisin oikeasti aika monta vuotta taistelemaan sen niin kuin ensimmäisen maaottelun niin kuin edestä. Ja oli nuorena menestynyt, silloin 95 voittanut mestaruuden ja käyty aika syvällä ja niin kuin lähes niin kuin ura ohi. Tai niin kuin piti lähteä ihan uutta uudestaan niin kuin rakentamaan sitä. Ja sitten vasta tuli se sauma, niin kyllähän niin kuin ihminen osaa silloin arvostaa tiettyjä juttuja eri tavalla kuin, että annetaan 19-vuotiaalle tai 20-vuotiaalle, kun käynyt tämä maajoukkuepolut läpi, että U16, U18, U20, MX ja kaikki nämä ja sitten seuraavassa. Ja se on ihan luontaista niille, että se kuuluu mennä, niin, että nämä on seuraavaksi A-maajoukkuessa, mutta ei se kaikille meille ihan niin helppoa.
1: Niin, no tämä on hyvä muistutus myöskin siitä, että kaikki pelaajapolut eivät todellakaan ole yhteneväisiä.
2: Ei todellakaan. Ja just, että ehkä se on niin kuin myös antanut eväitä ja avartanut niin kuin mun valmentajauttakin niin kuin varten niin kuin tämmöistä ymmärrystä, että pitää olla kärsivällinen ja luottaa, että kyllä niin kuin ne pelaajat ne kehittyy, mutta ne kehittyy vähän eri tahdissa ja se on tuonut niin kuin sellaista perspektiiviä kanssa itselle.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viime viikon kiekkovieras oli Fredrik Norrena ja hänen visiittiään tässä on käyty kokonaisuudessaan lävitse ja vielä on muutama pätkä jäljellä. Peliura on aika lailla nyt taputeltu myöskin tarinoiden osalta. Kohta kuullaan sitten juttua vielä hänen valmennusurastaan. Minkälaista se oli siirtyä sieltä tolppien välistä penkin taakse. Kuullaan myöskin tarinaa vähän Tšekin maajoukkueesta sekä hänen reitistään Tapparaan. Ja vähän ehkä myöskin tulevasta. Nyt kuitenkin No Doubt, Just a Girl, ja sitten jatketaan vielä Fredrik Norrenan kanssa.

0: Viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Fredrik Norrena, jonka peliura on käyty lävitse ja on puhuttu seurajoukkueurasta ja on puhuttu maajoukkueurasta, mutta sitten sitä uraa seurasi, voi sanoa, että hyvin nopeasti valmennusura, joka jatkuu edelleen. Tuossa jo aiemmin nostettiin esiin tämä, että kuinka tie vei Turkuun ja siellä piti aloittaa ne valmennustyöt. Sitten tuli kuitenkin vielä se one more year, mutta sitten 2014 nimenomaan siirryit maalivahtivalmentajaksi. Jossain kohtaa taisit sivutakin sitä, että sulla on jotenkin ollut luontaista ja oot niin kuin jotenkin pitänyt selvänä sitä, että sua peliuran jälkeen kiinnostaa toi valmentaminen.
2: Joo, mä en tiedä. Mutta ehkä se on jääkiekko niin kova intohimo itselle ja kun sai pelata pitkä ura ja aina kumminkin vähän miettinyt pelatessa jo, että mitä mä teen isona. Että oikeasti niin kuin jopa stressannut vähän. Että mä jätin kumminkin yliopisto-opiskelut niin kuin 2 vuoden jälkeen, ne jäi lähes niin kuin nolliin. Niin kuin, mä olin hyvää vauhtia niin kuin valmistumassa silloin nuorena siitäkin. Että kyllä mä niin kuin mietin, että mitä mä teen isona. Mutta kyllä se niin kuin sit loppujen lopuksi niin kuin tuntui niin luontevalta jatkaa jääkiekon parissa ja valmentajana ja jotenkin, että jos pystyisi vähän sitä osaamista tai niinku, mistä mä oon saanut niinku oppeta, niin keneltä mä oon saanut oppeta, että pystyisi viemään se niinku seuraavalle sukupolvelle, niin se niinku kiinnosti ja tietysti kun on koko ikäsi touhunut jääkiekon ympärillä ei se helppoa jäädä kokonaan siitä pois.
1: Sä olit pitkään, useamman vuoden olit TPS:ssä nimenomaan maalivahtivalmentajana, oli junnoja ja oli sitten myöskin edustusjoukkuetta. Mutta jossain kohtaa sit rooli vaihtuikin siihen, että sä ootkin apuvalmentaja. Liittyykö tää siihen, jos mennään nyt enemmän vielä sinne, mitä tuossa ihan silloin, kun puhuttiin alkulähteeltä, että kuinka sä pelasit pitkään sekä maalivahtina että kenttäpelaajana, niin onko tämä tavallaan johdannaista tietyllä tapaa myös siihen, että sä ajattelet tästä pelistä kokonaisvaltaisemmin, että sä et ajattele sitä vain pelkästään maalivahdin näkökulmasta, niin liittyykö tämä siihen nimenomaan, että tie on vienyt sulla siihen, että sä olet apuvalmentajana toiminut nyt myöhemmällä iällä, ja jopa myöskin päävalmentajana.
2: Joo, kyllä se niin kuin heti alusta lähtien oli niin kuin selkeä tavoite, että mä en eläkeikään asti toimi niin kuin maalivahtiona. Mä persoonana vähän semmoinen, että mä tarvin haasteita, mä haluan kehittyä ja tavallaan kun mä pelasin niin pitkään niin ja se on se maalivahdi homma, sehän on niinku suht, mitä mä sanoisin, simppeliä touhua ja se on niinku lukittua, sanotaanko näin.
1: No
2: että se on yksilö niinku laji, niinku joukkueen laji sisällä ja sä keskityt siihen. Ja mua niinku kiinnostaa enemmän niinku sen ison kokonaisuuden niinku vieminen eteenpäin ja hallitseminen ja niinku mä sanoin, niinku henkilönä on varmaan tai niinku mä tyyppinä vähän semmoinen, että mulle sopii paremmin semmoinen niinku isompi vastuu ja sekä hyvässä että pahassa, mä en kokenut, että mä oon omillani niin kuin siinä maalivahti- ja valmentajan roolissa, että koska silloin sä oot vähän niin kuin irrallisena siitä niin kuin kokonaisuudesta. Että kyllä mä niin kuin haluan haastaa itteeni niin kuin, ja mua kiinnostaa niin kuin ihmisten niin kuin johtaminen ja niin kuin kokonaisuuden hallitseminen, niin mun mielestä niin se oli ihan selvä, että mä haluan joukkoa valmentajaksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Hei! Tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkovieras. Vieras.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena, jonka peliura on varsin kattavasti käyty lävitse. Ja nyt ollaan viimeisimpänä puhuttu hänen valmennusurastaan, joka sai alkunsa Turussa TPS:n riveissä. Norre, otetaan kiinni kaudesta 2022-2023. Sä toimit silloin Tepsin U20-joukkueen päävalmentajana, mutta sen lisäksi oli mielenkiintoinen rooli Tšekin videovalmentajana. Ja nimenomaan yllätys, yllätys, sieltä löytyy jälleen kerran ja nousee jälleen kerran esiin tuttu nimi Kari Jalonen.
2: Joo, tietysti ilman Kojoni, niin mä en olisi ikinä saanut sitä mahdollisuutta ja ehkä se videovalmentaja rooli oli vähän tämmöinen poliittinen niin kuin, viran nimi, että apuvalmentajan työssä mä olin siellä ja mä itse asiassa sain vähän niin kuin taustalla edellisenä keväänä, silloin kun olin Tampereen kisat täällä ja Tšekki voitti pronssia, niin mä tavallaan vähän niin kuin pääsin niin kuin taustalla tekemään skauttaustyötä heille kans ja oli, mulla oli pieni osuus siinä jutussa ja silloin kun syksystä niin kuin lähdettiin uuteen kauteen, niin mä sain sen pyynnön Kojolta, että jatkaa tai niin kuin tulla sinne niin kuin, tavallaan niin kuin yhdeksi tiimin niin kuin jäseneksi, niin totta kai sä haluat tarttua sellaisen tilaisuuteen ja se tehtiin sitten oman työn ohella ja samat maajoukkotauot ja sai taas kokea niin kuin MM-kisat niin kuin valmentajan niin kuin roolissa. Niin upea kokemus kaiken kaikkiaan.
1: Siitä sitten jatkoit edelleen myöskin Turussa 2324, mutta sen jälkeen tie vei Saksaan ja taas kerran esiin nousee Kari Jalonen. Menikö tämä taas vähän samaa reittiä, että Kojo otti yhteyttä, että lähdkö mukaan?
2: No joo, kyllä se näin meni ja mä koin kyllä itsekin, että mä oon nyt todistanut U20-tasolla, että mä pärjään päävalmentajan roolissa ja mä tarvisin uuden haasteen kanssa sen osalta ja silloin kun tämä tilaisuus tarjoutuu, niin mä koin, että tämä on ehkä mun reitti sitten aikuisten joukkueen niin kuin päävalmentajaksi jollain aikavälillä. Eli pääsi takaisin ammattilaissarjaan nyt täysin niin kuin eri roolissa ja ehkä se maalivahtivalmentaja leimaa pyyhytty pois otsasta, että kuka ei niin kuin pidä mua enää niin kuin maalivahtivalmentaja, vaikka en mä niin kuin viimeisenä vuosina niin kuin Turussakaan silloin liigan puolella mä tein paljon muuta kuin pelkkä maalivahtivalmennusta, että oli AV-vastuuta ja kaikkea tämmöistä, että mun rooli oli
1: kehittynyt. Mutta se oli se leima.
2: Se oli se leima ja siitä halusin pois. Ja sitten oltiin 2 vuotta siellä ja rakennettiin ihan niin kuin sillä tavalla puhtaalta pöydällä ihan uutta Kölnin tulemista ja sain olla niin kuin osallisena siinä niin kuin Kojo-alaisuudessa ja hän, niin kuin mä oon sanonut, että hän on silloin U20-vuosina jo mentoroinut ja kävi suhteellisen usein meidän pelejä kattoo ja valmentajakopissa kysymässä kuulumisia ja aina niin kuin valmis auttamaan ja ehkä hän koki, että mä tuon jotain hänen valmennustiimiin ja sain mahdollisuuden sitten olla siinä ja just, että hän on siinä mielessä, kun hän on kokenut ja menestynyt valmentaja ja rohkea valmentaja, niin ja hän on jortsulaisuudessa itse saanut paljon vastuuta, niin hän myös osaa jakaa sitä meille apureille niin kuin myös paljon vastuuta, niin siinä mielessä se on niin kuin kehittyvä ympäristö ja sillä tavalla hyvä paikka toimia niin kuin valmentajana.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Viikon kiekkovieras on entinen huippumaalivahti ja nykyään Tapparan apuvalmentajana toimiva Fredrik Norrena, jonka peliura on käyty lävitse hyvinkin kattavasti ja ollaan nyt puhuttu hänen valmennusurastaan, joka sai alkusysäyksen Turussa ja sitten on miestä viety maailmalle välissä. Ja viimeisin pysäkki ennen Tamperetta oli saksalainen Kölner Haie, jossa hän toimi Kari Jalosen apuvalmentajana. Norre, oliko se semmoinen luontainen jatkumo, että kun Kojo siirtyi Tapparan riveihin, niin siinä kaupan päälle saatiin myöskin muuan Pietarsaarelainen tänne?
2: No, tavallaan ehkä...
1: Oliko se noin simppeli?
2: Ei se noin simppeli ole. Et koska omat tavoitteet on kumminkin tästä vielä ottaa se seuraava askel, niin. Ja mittarissa yli 50, niin totta kai sitä joutuu empi, että onko tämä nyt se oikea liiku ja noin. Rehellisyyden nimissä, niin jos johonkin toiseen liigaorganisaatioon olisi pyydetty sama rooli, niin voi olla, että olisi jäänyt, että olisi niin kuin päättänyt toisen. Mutta Tampere, Tappara, huippuorganisaatio, tuttuja ihmisiä organisaatiossa, niin joka on nähnyt mun työskentelevän, niin koin, että tämä voi olla hyvä askel uralla vielä ja vielä kotisuomessa.
1: Niin, mä voin kuvitella, että toi nyt varmaan niin kun, sä oot hyvin selvästi tuonut sen tässä, niin kun, ei olisi kierreillut, vaan ihan suoraan sanonut, että ne tavoitteet on siinä, että haluaa päävalmentajaksi, niin sä varmaan jotenkin näet myöskin tämän sillä henkilökohtaisena näytön paikkana ylipäätään niin kuin Suomen jääkiekkokentällä.
2: No tavallaan, ja mä en tiedä, onko tämä voiko näin sanoa ääneen, mutta miksei voi olla tavoitteita ja ei hinnalla millä hyvänsä, mutta toivottavasti se päivä tulee, että just että kun mä sanoin, että niin kuin henkilö mä oon semmoinen, että mä tarvin haasteita, mä tarvin tavoitteita ja mä haluan eteenpäin. Että mä olin ihan siinä samassa tilanteessa nyt valmentajaurallani, kun mä olin nuorena maalivahtina. Että sä tavoittelet jotain ja teet töitä sen eteen. Jollei mulla olisi tällaista niinku tavoitetta, niin mä en varmaan jaksaisi niinku ponnistellakaan näin kovaa.
1: Joo, ja mun mielestä toi on niin kuin tavallaan, mä tykkään, toi mun mielestä hienoa, että sä sanot sen ääneen, että kyllä, mun tavoite on olla päävalmentaja, koska ehkä tässä nyt tullaan sitten myöskin siihen sen, mitä aikaisemmin sivusit myöskin sitä, että kun sä olet Suomen ruotsalainen, että et sä et ajattele välttämättä samalla lailla kuin niin kuin täällä Manner-Suomessa asioista ja tälle, että mitä sanoit, että sä oot vähän niin kuin välissä ollut. Ei moni suomalainen apuvalmentaja sano suoraan sitä, vaikka se on ihan fakta, että he tavoittelisivat sitä, että hei, mä haluan olla päävalmentaja. Niin tietyllä tapaa mun mielestä on ihan mahtavaa, että sanoo sen ääneen, että kyllä, mä haluan jonain päivänä olla päävalmentaja. Eikä se tarkoita sitä, että niin kuin sä sanoit, että ei tarkoita, että keinolla millä hyvänsä, vaan nimenomaan se, että se on tavoite.
2: Joo, ja en mä niin kuin näin uskaltaisi edes sanoa, jolle mä olisin sinut mun niin kuin tavallaan niin kuin itteni kanssa ja mun lojaliteetti niin kuin päävalmentaja kohtaan. Se on kumminkin äärimmäisen tärkeä, että sä tiedät roolisi ja osaat toimia siinä niin kuin just oikein ja just semmoinen niin kuin moraali niin kuin edellä, eikä mitään oman edun tavoittelun kautta. Se on niin kuin, se on hyvin tärkeä mulle.
1: Joo, ja eikä
2: niin kuin arvona.
1: Niin, ja siis en niin kuin mitenkään esimerkiksi itse ainakaan koe sitä, että jos sä sanot sen sun tavoitteen ääneen, että se poistaa sitä, että varmasti joka ikinen tietää, että sulla on nyt fokus täysin tässä kahden vuoden projektissa, kun teillä on se kahden vuoden sopimus Tapparaan, niin...
2: Mutta siinä mielessä sä oot oikealla jäljellä, että ehkä suomalaisessa kentässä pitäisi vähän niin kuin pyytää anteeksi, että ja vähän... Anteeksi nyt.
1: Mä voin sanoa meillä, että siinä on niin kuin, siinä mun vastapäätäkin on istunut ihmisiä, jotka on saanut, että no katsellaan nyt, mitä tässä tulee.
2: Niin.
1: Ja harva on sanonut sitä suoraan, että hei kyllä, niin kuin, jotka on ollut vaikka tyyliin vastaavassa tilanteessa kuin sinä, että hei kyllä, mä tavoittelen sitä, että mä haluan olla päävalmentaja jonain päivän. Ja mun mielestä on hemmetin hienoa, nostan hattua, että sen sanoo ääneen.
2: Joo, mutta just niin, että ei hinnalla millä hyvänsä, ei missään nimessä. Mutta kasvatettu, olevaa rehellinen.
1: Kyllä. Hei. Fredrik Norrena, me ollaan tässä nyt hyvin kattavasti käyty sun uraa lävitse, peliura käyty lävitse, valmennusura tähän asti. Ja on käynyt selväksi, että mitkä on tulevaisuuden tavoitteet. Mutta kaikkinensa voidaan tähän väliin todeta, että niin kuin sä itsekin sanoit, että jääkiekko on ollut tärkeässä roolissa sun koko elämässä. Ja ei varmaan oikein pysty edes kuvittelemaan sitä, että mitä se elämä olisi ilman. Mutta hieno matka ollut tähän asti ja matka se vaan jatkuu.
2: Toivotaan näin, että rakkaan lajin parissa ja jos terveyttä riittää ja jaksaa, niin kirjoitetaan uusi kappale sitten
1: katsotaan, tulevaisuudessa. Niin, katsotaan, minkälainen kappale tästä kaudesta sitten saadaankaan. Hienosti on lähtenyt käyntiin ja mielenkiintoinen kausi kaikkinensa edessä ja tässä tullaan kauden mittaan sunkin kanssa. Monet kerrat vielä olen puheessa, mutta oli hauska päästä käymään läpi sun historiaa ja kuulee hienoja tarinoita matkan varrelta. Fredrik Norrena, kiitos, että olit viikon kiekkovieraana.
2: Kiitos, että sain tulla. Ja nähdään Nokia-areenalla.
0: Tampereen kiekkoradio.
1: Näin se on taputeltu ihan kokonaisuudessaan. Kello on kohta jo 7, niin eiköhän tämä päivä olla pikkuhiljaa pulkassa. Huomenna taas pelipäivä lähetys kello 14 eteenpäin. Huomenna myöskin tämä Fredrik Norrenan viikon kiekkovieras visiitti löytyy ihan kokonaisuudessaan osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta. Ja huomenna pelipäivä lähetyksessä ennakoidaan myöskin Tapparan CHL-runkosarjan päätösottelua. Joukkue on matkanut Puolaan KK Stichia vastaan. Tuosta ottelusta ei valitettavasti aikataulu ongelmien ja haasteiden vuoksi selostusta kuulla, mutta hyvät ennakot on luvassa huomenna pelipäivän lähetykseen. Ja muistakaa lippukisa. Tänään kysyttiin sitä, että kuka on SM-liigahistorian toiseksi vanhin liigavalmentaja? Eli kuka on kautta aikojen toiseksi vanhin liigavalmentaja? Tähän voit laittaa vastauksia studion WhatsAppiin 0432 17 02 04 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: when I'm mäkkäin.
1: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
2: If you've got living inside us, watch out.

0: yhtälöitä vietoa siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.